0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Te salut cu stimă, lume, iubire și pace. Sunt F Charm și asculți Morgana la Sighet FM.

0: Sighet FM. 89,3 FM. Sighet FM.
1: Yo, sunt Cliff Kiddo și voi ascultați Tenis și Mayfit, Peter Zad la Sighet FM. Pace vouă!

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere.

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN. Scris în ADN.
1: Ascult, Sigur FM 89,3.

0: dimineața, bună dimineața!
1: Da, bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: Por la cafeluță și la vacanțe, că văd că e gol București. Cum ai venit, Adi?
1: Bine, 23 de minute din centru. Bombă!
0: Parfum!
1: Bombă!
0: În 27 septembrie, câte minute crezi că o să faci tu de acasă până
1: la... Probabil 45.
0: 45.
1: Probabil dublu. De obicei, în ultima perioadă am văzut decembrie, așa, noiembrie-decembrie, de obicei se dublează spre 50 de minute din centru, de la universitate încoace.
0: Eu cred că pe 7 septembrie, când o să înceapă școlile, va fi rupere. Să vă luați o cazare undeva lângă școală, dragilor.
1: Asta e viața. Din greșeală am pornit microfonul Emei. E doar de ea.
0: Da, Ema e la Milano.
1: Oare ai bani de dat?
0: Nu cred. N-am văzut nicio postare țară.
1: Rămâne să povestim. Adina Ferezan, să rămână, binevenit.
2: Bună dimineața, restricții pe podul Prieteniei. Astăzi și mâine Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale. 19 grade acum în București. Restricții de circulație pe podul Prieteniei, Giurgiu Ruse. Poliția de frontieră anunță că astăzi și mâine, între orele 6 și 11 dimineața, au loc lucrări de înlocuire a corpurilor de iluminat de pe stâlpii din zona centrală, pe partea bulgară a podului. Traficul va fi dirijat din ambele părți pentru desfășurarea alternativă a circulației. Dacă va fi necesar, traficul va fi oprit câte un minut aproximativ. Centura Bacău însă rămâne deschisă traficului rutier. CNAIR a anunțat că amână închiderea drumului, programată inițial să înceapă de astăzi. Constructorul a decis că lucrările de conectare cu noile loturi din autostrada Moldovei, aflate în construcție, se pot face și fără oprirea completă a traficului. Cu toate acestea, în zonă pot fi instituite restricții parțiale de viteză și vor fi și devieri locale, dacă situația o va impune. Legea mediului se schimbă radical. Un proiect pus în dezbatere publică înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare. Cele mai mari sancțiuni sunt în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane. De asemenea, amenzile pentru companiile care poluează se majorează substanțial. La sport, Spania este prima finalistă a actualei ediții de campionat mondial. Echipa antrenată de Luis de la Fuente a învins vicecampioana Franța cu 2-0 în semifinala disputată aseară la Dallas. Selecționerul Spaniei a declarat după meci că are cei mai buni jucători din lume și că este un privilegiu să se afle în finala Cupei Mondiale. La rândul său, selecționerul Franței, Didier Deschamps, a spus că jucătorii săi sunt devastați după înfrângerea de aseară, dar a recunoscut superioritatea adversarului și a criticat arbitrajul. Spania s-a calificat pentru a doua oară în istoria sa în finala Cupei Mondiale, va juca pentru trofeu cu învingătoarea partidei dintre Anglia și Argentina, care se va disputa astăzi de la ora 22. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1. Vreme călduroasă cu disconfort termic ridicat în sudul, vestul și nord-vestul țării. Totodată vor fi perioade cu ploi, descărcări electrice și vânt în zona montană, pe alocuri în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și în Banat, unde va fi caniculă. În București vremea va fi călduroasă, dar spre seară devine instabilă, maxima atinge 32 de grade. Acum sunt 19 în centru și 16 la stația Băneasa, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, rămâi la Morning Zoo.
0: Au intrat în șanță francezii aseară. Băi, toată stima și deși am ținut cu echipa Franței, n-ai cum să nu recunoști superioritatea și frumusețea jocului oferit de băieții din Spania.
1: Da.
0: Și dacă ne uităm la ultimele meciuri în care s-au confruntat cele două națiuni, cele două echipe, păi Spania a ieșit întotdeauna. În ultimele patru meciuri a ieșit învingătoare.
1: Bă, ce a jucat Spania seara, efectiv, băi. Adică cu asta rămâi, cu Champs-Élysées. N-a nimic, nicio șansă direct.
0: A plecat de la acel penalti oferit cadou. Deci n-am înțeles de ce l-a atacat pe la mine.
1: Ia cu piciorul direct.
0: Da, adică
1: deci în curtea școlii direct.
0: Exact.
1: Fost, da, da, da.
0: Da, adică în propriu careu, da. Și permițându-lui Oyarzabal să deschidă scorul de la punctul cu VAR.
1: Și goloanul ăla lui Yamal?
0: Da.
1: ce...
0: Era un 3-0 cinstit.
1: Frumos, da.
0: Da, da, da.
1: Frumos golul lui Yamal. Păcat
0: Mbappe
1: că...
0: a fost blocat, nu s-a văzut în timpul meciului. Da, schimbările fără impact.
1: Chiar mă gândeam la tine seara. Două întrebări aveam în minte. Unu, unde ai văzut meciul? Și a doua întrebare, dacă te uiți la meci, evident.
0: Da, bineînțeles că m-am dus la un vecin și am văzut meciul. El era cu Spania, eu cu Franța.
1: Ce motiv ai găsit?
0: Am sunat pur și simplu. Zic, vecine, vezi că vreau să văd meciul. Zice, da, și eu, parcă și eu. Nu era omul foarte convins, așa. Da, zic că el ține cu Spania. A fost fain, a fost interesant.
1: Da, dar... a fost un meci care a prins și care a prins. Să vedem în seara asta ce o să fie, tot la Antena 1, ora 22, Argentina-Anglia. Așa cum multă lume povestea ieri pe WhatsApp că vedeți că subestimați Spania și mai toată euforia, cel puțin în Morning Zoo, seara a fost ieri, a fost în jurul Franței, așa simt o mega euforie în jurul Angliei în seara asta. Și bine, asta vine și cu capitalul de hate pe care Messi și-l ia în ultima perioadă, că meciurile au fost aranjate pentru el, arbitrajul a fost pentru el, dar cu toate astea uităm totuși că suntem contemporani cu cineva absolut spectaculos în ceea ce face. Băi, e meseria și e brâncușul lor, ce mai?
0: Da, așa este, dar eu cred că oricine ar ieși din, cu fruntea sus din meciul ăsta și se va întâlni cu Spania, mi-ar plăcea tare mult ca Spania să fie campioana mondială.
1: Acum ai cotit-o cu totul, adică...
0: Păi, dar nu e cotit-o, trebuie să ții, adică vine finala...
1: Nu, adică nu e cotit-o, nu e acuzație, pur și simplu spun că ți-a plăcut atât de mult Spania seară încât acum ți-ai dori chiar să și câștige.
0: Da.
1: Știi ce m-a speriat pe mine la jocul Spania seară? Cât de robustă a fost echipa. Pe mine asta m-a panicat și mi-am dat seama că nu prea am înțeles mai nimic din fotbalul lor de până acum, că nu sunt spectaculoși, nu l-au pe Haaland, nu l-au pe Mbappé, nu l-au pe Messi, nu l-au pe Ronaldo, dar ce au jucat...
0: Dar din punct de vedere
1: jucat...
0: psihic, oamenii... Bine, francezii s-au prăbușit după acel penalti executat, sau nu... Pur și simplu n-a mai existat. Și mi-a plăcut atât de mult încât, băi, cred că oamenii ăștia, în primul rând că sunt fotbal european, sunt latini, mi-a plăcea să văd o finală Spania-Anglia.
1: Asta e suveranism european deja.
0: Păi...
1: Bun.
0: Dar cine zice, sau cine zicea că fotbalul european e plictisitor, înseamnă că n-a văzut meciul de seară.
1: Da, da. A fost o lecție de uitați cum se joacă simplu, eficient, direct pe poartă și cum stăm în coasta voastră și nu vă lăsăm să jucați nimic. Hai, vedetelor, să vă văd. Foarte bun meciu, dar aici eu sunt de o altă părere cu tine, că mi-aș dori să văd...
0: Anglia. Nu,
1: Argentina? Argentina aș vrea. Vreau să văd o finală de cupă mondială și să știi că este cupa mondială, da, și nu este campionat european, de exemplu.
0: Bravo, da, și abordarea asta e, stă în picioare, e frumoasă, într-adevăr, da, ar fi două continente.
1: Uh-huh. Plus că nu trebuie să fii fan Messi sau fan Ronaldo, acum depinde cum este lumea împărțită sau poate chiar aia care sunt pe mijloc, nu vor nici. Să înțelegem că este ultimul tren ca să-l vedem pe Messi în acțiune și mi-aș dori măcar să-l văd într-o finală, să ține minte cum o să fie lumea când Messi juca fotbal și când poate ne vom mai calma un pic așa și să spunem, bă, a fost mișto perioada aia în care Messi... Intrăm deja într-o altă ligă cu Haaland, cu Yamal, cu... Sunt ăștia bătrânii care trebuie să iasă la pensie și ăsta este practic ultimul bal pentru ei.
0: Oricum, Kylian Mbappé mai are de așteptat 4 ani pentru următorul mondial.
1: Uite, păi Mbappé, nu l-a zis, corect?
0: Da.
1: Da. Vin peste 2 ani europenele și o să-l vedem acolo, nu o să fie...
0: Deci toată aprecierea pentru Furia Roja... A fost mai bună paella decât croissantul franțuzesc.
1: Uite, altcineva aici zice pariez pe o finală Argentina-Anglia. Ușor, bani ușor de făcut. Ok. Zice așa, să înțeleg că voi pendulați într-o finală europeană și una latină? Mi-aș dori. Nu mă pricep suficient la fotbal cât să mă arunc la pronosticuri, dar spun pur și simplu ce mi-aș dori, să nu fie doar aici la noi, ci să fie... Adică prea multe echipe mari din afara Europei au fost eliminate și mi-aș fi ținut cu Spania, însă eram sigur că o să câștige Franța, exact hype-ul de care povesteam ieri. Joacă Spania, zici că e Barcelona cândva. Nu, Barcelona a jucat parcă puțin mai spectaculos de atât, dar sunt extrem de eficienți. Condoleanțe domnule Buzdugan pentru Franța.
0: Și-ai, frate,
1: și mie la fel, că da, și eu am ținut la fel cu Franța aseară.
0: N-am jucat eu.
1: Da. Bă, dimineața francezii aseară parcă au fost de ochiați. Nu știu ce s-a întâmplat, parcă nu erau ei pe teren.
0: Mă, și obosiți, știi, era și multă presiune. S-a pus și pe ziua Franței. Deși mi s-a părut un avantaj, adică zici că toată planeta a suferit pentru ora la care a fost pus meciul. Ora și 22,
1: eu pic, și eu un pic am suferit.
0: Da? În Franța, în schimb, era ora 21.
1: Nu știu, am tras de ochi în repriza a doua.
0: Dar nici nu mai aveai ce să mai vezi. Puteai să te duci să te culci.
1: Da. M-am gândit că fiind semifinală, m-am gândit că o să fie ceva mai aprins.
0: Mi-a
1: da.
0: Plăcut declarația antrenorului Spaniei, De La Fuente, care a zis în felul următor: astăzi am înfruntat una din cele mai bune echipe naționale din lume, așa cum am auzit de atâtea ori, dar în fața lor era cea mai bună echipă din lume, adică Spania.
1: Laur zice: lasă că e bine acum așa cum e, totuși parcă prea multe naționale mici au ajuns la mondiale. Frumos acum, vă îmbrățișăm de la Constanța. E un sentiment că multe echipe considerate mici, Curaçao, Capul Verde,
0: Capul Plecat.
1: Cum?
0: Capul Verde, Capul Plecat.
1: Nu vrei să știi ce am înțeles. Este și Argentina, zice altcineva, o să fie o finală Spania-Anglia. Am început ca bărbații cu fotbalul, pentru că fierbe în continuare lumea, mai ales în perioada asta. Le rugăm pe doamne, domnișoare, să mă aștepte încă 4 zile și scapă de subiectul ăsta. I-au închis spaniolii încât abia au reușit în 90 de minute să dea 2 șuturi pe poartă. L-am văzut pe Deschamps, care a zis: nu ne-au lăsat să jucăm. Cicat. Fazan, când îți spune Deschamps: nu ne-au lăsat să jucăm.
0: Cineva zice Gabriel Ticu zice: liber la Bordeaux, n-au ieșit francezii la muncă de supărare. Posibil?
1: A, da, uite, și trimite poză cu autostrada.
0: Da, cred că și Parisul e un pic mai liniștit, pentru că dacă ar fi fost victorie, îți dai seama, magazinele devastate, totul ar fi fost dezastru.
1: E ziua de după, Daniel. E ziua de după ziua lor. Ei chiar petrec, ei chiar sunt niște patrioți. Ei chiar petrec de 14 iulie, plus meciul de aseară. Ce să faci? Stai și tu pe acasă. Un pic, mai dormi, înțeleg. Bun, este 7:14 minute.
0: Deși primarul Spaniei, e o doamnă, am uitat cum o cheamă.
1: Cum adică primarul?
0: Primarul Parisului e de origine spaniol.
1: Primarul Parisului e doamnă din Spania. Ok.
0: Da. Okay. Da.
1: E tare că au voie să participe. Ne mai uităm pe ce scriu ziarele. Dar până una alta vreau să dăm hitul care trezește România. Daniel, l-am ales eu astăzi.
0: Bravo.
1: E o piesă bună.
0: Ole. Azi e cu ole, nu, ieri a fost cu ale.
1: Vrei să dăm orice? Ai ceva în minte?
0: Nu.
1: Că piesa pe care o pot să o dau acum la hitul monstru, putem să o aruncăm la hitul monstru al verii. Deci dacă ai ceva în minte cu care vrei să trezim țara asta cu oleuri și așa, sau, nu știu, spui?
0: Saleuri. Mie mi-a plăcea ca la hitul verii, mă gândeam aseară,
1: așa,
0: să fie noua piesă de la Accent. Stai că am făcut aici
1: captură.
0: O captură, da?
1: Până una alta mă uit la mesajele voastre. Neața Zoo, o să fie clar o finală între Argentina și Spania. Ne-am cam săturat de atâta fotbal. Păcat că începe Superliga, că după aia nu o să ne mai intereseze. Să știți că, într-adevăr, Parisul este gol. V-am trimis o poză de asemenea ca să vedeți cât de goală este Franța în momentul de față. Cineva se bucură că a primit soundbar-ul de la noi. Cu plăcere. Zi, Daniel.
0: Am găsit piesa, a apărut acum puțin timp în urmă, piesa de la Accent, Sunt nebun după tine.
1: Și vrei să o dăm pe asta la hitul monstru sau acum la hitul care trezește
0: România? La hitul
1: România?
0: Monstru.
1: Ok, atunci, bine. Păi atunci hai că o dau pe asta. E piesa nouă de la Theo Rose. Se numește Ce ai lângă tine. Faza este că ce ai e scris corect lipit ceai de băut,
0: de băut, da,
1: lângă tine. Jocul de cuvinte este evident. Ăsta este hitul care trezește România de la Teo Rose. Faza tare este că a filmat videoclipul ăsta la o cafenea din centru vechi, aproape de centru vechi, la care merg aproape zilnic, săptămânal.
0: Ce? Ne zici ce cafenea?
1: La Vita Evelo. Dacă...
0: Ah!
1: La Brompton.
0: Unde sunt și biciclete.
1: Exact, la Brompton, acolo, da.
0: La Brompton.
1: Ascultați-o, Teo Rose, piesa nouă, Ceai lângă tine, hitul care trezește România. Vă salutăm încă o dată, bună dimineața.

0: Videoclipul ăsta este filmat în hotelul respectiv.
1: Au și hotel?
0: Da, da, da.
1: Băi, las-o încolo, mă.
0: Foarte nice. Singurul meu, Teo Rose. Ce ai lângă tine? Foarte fain, singurul ăsta nou. Posibil să ne întâlnim cu el poate mai des în playlistul de la Radio Zoo.
1: Și mă gândeam la această oră, 7:19, da? Când majoritatea copiilor încă sunt cu ochii închiși, că sunt în vacanță. Măi, să vedem dacă ne ascultă niște copilași.
0: Ador.
1: Care sunt cu părinții în mașină la ora asta. Dragi copii, dați-ne mesaje audio sau video, să vă și vedem la Radio Copiilor, să ne ziceți ce faceți voi la ora asta, 7:20, de sunteți în mașini cu părinții voștri și ce ați făcut până acum în vacanță.
0: Ediție specială de Radioul Copiilor. Fiind vacanță, copiii dorm, să crească, să se facă mari, doar că există o strigare din partea Radio Zoom. Dacă sunt părinți cu copii în mașină sau acasă și ascultă radio și copiii sunt treji, copilași, vă rugăm. Semnale la același număr pe care îl știți, 0748111550.
1: Ediție de vară, așa, Radio Copiilor, n-am mai făcut de mult, de foarte mult.
0: Când s-a terminat școala, cel puțin. Bine, vă așteptăm cu mesajele. Hai copii, ne e dor de voi, vrem să vă auzim.
1: Ce număr avem pentru mesaje, că nici nu mai știu?
0: 0748111550.
1: 0748111550. Copilași.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
12: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Mingea este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești. 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum. Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Natura face ce vrea ea?
7: Yes!
6: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
11: Luna, hai!
10: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
12: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: piesă nouă, Martin Garrix, Ed Sheeran la Zoo.
1: Hei, bună dimineața, bună dimineața. O fi fain în vacanță. Simt și eu nevoie de o vacanță. Săptămâna viitoare, gata.
0: Păi să știi în sfârșit. Respiri și tu.
1: Da, perspectiva aia de a săptămâna aia, știi, dinainte de vacanță, e atât de odihnitoare încât îți da așa o stare de fericire.
0: Pentru mine săptămâna aia e destul de aglomerată. Mă gândesc, bagaje, ce mai cumpăr pastile, cumpăr chestii, fac asigurări. E agitată, dar îmi place agitația, o prefer infinit.
1: Ieri, după emisiune, am mai stat un pic prin radio, după care m-am dus, am avut niște treabă în zona Obor și m-am surprins. Am zis, băi, ceva nu e în regulă cu mine. Am trecut pe la piața Obor, am vorbit cu, cred că cu toți comercianții de acolo și n-am cumpărat nimic.
0: S-au uitat de viață grea de astea.
1: Băi, frate, deci atitudine de pensionar. Știi, când numai pensionarii, știi, să duc în zone de astea, știi? Duc la piață, la Obor, vorbesc cu toată lumea de pe acolo. Să trăiești, ce faceți, cum merge viața, ce facem
0: cu
1: fotbalul, cu guvernul, cu astea, cu prostii de astea, știi?
0: Bă-s mișto, sfaine.
1: Sfaine, dar băi, să și cumperi ceva, că... Bă... Și zic, bă, mă trezesc la ora 4 jumate, da? Vorbesc cu oamenii la Obor, nu cumpăr nimic, deci ceva nu e în regulă cu mine. De-aia am zis, bă, hai să întinerim un pic starea de spirit și să facem radioul copiilor.
0: Mie mi s-a întâmplat o chestie foarte ciudată azi dimineață. Yeah. Eram și la baie ca tot omul dimineața, yeah, în duș una alta, și m-am uitat și eu nițel pe Instagram. Și yeah, la un moment dat văd că este ziua unui tovarăș de-al meu, unui prieten. Edi îl cheamă. Și am zis să-i dau un mesaj, zic, băie, dimineață, mai că-l trezesc. Și noi am dat mesaj. Și mă trezesc cu apel, da, bă, apel de la el.
1: Da.
0: La 6:15.
1: Opa.
0: Și zic, bă, ce ciudat. Și zicea, bă, hai, mersi. Și zic,
1: la ce?
0: Că e ziua ta, oricum, v-am să-ți dau mesaj. Ce, pui, nu mi-ai dat mesaj?
1: Aoleu.
0: Și zic, bă, stai un pic, că v-am să-ți dau mesaj, dar încă nu ți-am dat. Și că stau un pic, intră și el, intru și eu pe Instagram, da, unde v-am să-i dau mesaj. Nu i-am dat niciun mesaj. Ia-o pe asta.
1: Păi, stai puțin, și el cum?
0: Nu știu.
1: Te-a efectiv văzut că ești activ sau...
0: Cred că da. Nu știu, frate. Și am zis, Edi, să trăiești. Mi-a zis că pornește aplicația, atunci am zis la mulți ani la radio. Bă, explică tu chestia asta.
1: Fantomatic, mi se pare.
0: Nu știu, explică tu pe asta.
1: Wow,
0: nu mă culc. A fost în control toată noaptea, a zis, nu mă culc până nu-mi dai o dedicație la radio. Pentru ce s-a întâmplat.
1: La mulți ani, domnul Edi.
0: Păi, foarte ciudată situația, foarte ciudată, dar mișto în același timp. Ia zi, Daniel, sunt copii?
1: Copii? Da. Hai să-i auzim, să vedem ce fac ei la ora asta.
0: Mamă, dar chiar câte mesaje sunt.
1: Incredibil de munte.
0: Da, un pic. Hai să începem așa, cu Cristian.
2: Iața, băieți, dacă se poate o glumă un pic așa putentă rasistă, nu dați pe post, că nu-i voie, ne bate.
0: Ok, perfect. Copii, să iasă copii în față, hai.
3: Sunt Eva și plecăm vacanța.
1: Vacanță plăcută.
0: Eva, mai dă-ne un mesaj și spune unde mergi cu mami, cu tata sau cu cine mergi tu.
1: Curioși.
0: Da. Alina a trimis mesajul.
4: Eu Cristian de la Oradea, mă duc cu mama și cu unchiul să văd camionul.
1: Să vadă camionul.
0: Superb.
1: Șofiroa tati camion nou și atunci merg cu toții să vadă, să-l probeze.
0: Băi, eu fiind unchi și sunt unchi de la dedicat.
1: Dar e cap de tra...
0: Faptul că e cu mama și cu unchiul mi se pare cea mai tare combinație.
1: Vasma camion, ce frumos.
0: Să fii cu cineva serios, cu mama, autoritatea supremă, și cu unchiul care e cel mai caterin ca om din toată planeta asta. Chris.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Adam din Constanța și am 8 ani. Toată vara mea este despre Kineto. Mă trezesc la 6 dimineața și mă duc la Kineto în fiecare dimineață. Și de dimineață, înainte să merg la Kineto, merg la parafilie.
1: La ce?
5: La parafilie. Înainte să merg la Kineto, merg la parafilie. Papa,
1: radio,
5: zbor la capeluță.
1: Îi dorim sănătate și ești un băiat foarte motivat. Și să știi că și eu am avut nevoie la un moment dat, când am avut mâini, picioare rupte, să fac kineto. Și mi era așa de lene, uneori chiuleam de la kineto.
0: Mama, trec cu mama prin chestia asta cu kineto și e solicitant. E solicitant din ideea că îți faci program. Nu, efectiv,
1: Păi cine merge la cinetul la ora 6, după aia e liber toată ziua.
0: Asta e adevărat, da? Copil, mă, în vacanță, să-l duci la Chineto.
1: Da, da, da.
0: Ți se rupe sufletul, dar te pupăm tare, tare mult.
1: O să fii bine!
0: Te faci bine, bravo!
6: Bună dimineața, Radio Zoom. Azi eu merg cu părinții mei în Baia Mare ca să-mi fac pașaport.
1: Opa! Păi înseamnă că pleci peste baltă. Adică prin America, pe undeva.
0: Miroasa vacanță.
1: Că de obicei poți să mergi cu buletin.
0: Dacă n-are,
1: în Europa.
0: Dacă n-are 14 ani, n-are buletin. Copiii sub 14 ani merg cu pașaport.
1: Uite, vezi?
7: Ana. Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt în mașină cu mami și mă duc la after și sunt Eva de la Focșani.
1: Ciao.
7: La revedere, Radio Zoo.
0: Vacanță, nevacanță, te duci la after. Ia să mai vedem. Eliza... Ce zice Eliza? Aude că Eliza a trimis video.
8: Radio Zoo. Eu mă numesc Eliza, am 7 ani, sunt din Cosâmbești. Și ce fac eu acum pe drum cu mama este că merg la birou la ea. Și după aia o să merg la școala de vară și multe activități o să fac. Cam atâta. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Să te distrezi acolo, să fii cea mai veselă de la școala de vară. Până seara.
0: Foarte fain, foarte cute puștoaica. Eliza de 7 ani. Te pupăm, Eliza.
1: Ciao.
0: Sorine.
9: Al meu sunt fericit că e plecat chiar în Ibița. Și are 10 ani. Face luna viitoare 10 ani. Se distrează încă de mic.
1: Bravo. Și astăzi se va distra acolo în Ibița. Că, na, Ibița e Spania.
0: A, corect, da, și e sărbătoarea. E sărbătoare neoficial.
1: Paia la tot turistul.
0: Superb, Nico.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Dario din județul Iași. Am 12 ani și m-am trezit așa de devreme pentru că m-am dus cu mama să-l duc pe fratele meu mai mic la creșă. Spor la cafeluța.
1: Ciao. Duceți-l la creșă, scăpați de el și mergi cu mama la o prăji.
0: La o cafea. Tu o ciocolată caldă, mama o cafea. Să vă liniștiți.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. M-am trezit așa de dimineață să mă duc cu bunicul în pădure la fură lemne.
12: Am 6 ani și mă duc la grădinița de vară.
1: Ma.
12: Și tati îmi cumpără un skateboard.
0: Aia e important.
12: Să mă dau pe skateboard.
1: Și genunchiere, neapărat. Deci, cum sunt ăștia mai mici cu școala de vară, grădinița de vară, da? Eu n-am auzit o studentă să zică, bună dimineața, Radio Zoo. M-am zis așa dimineață că merg la facultatea de vară.
0: Ai facultate de toamnă, Daniel.
1: Da, sunt restanțele, da.
0: În august, în septembrie, încolo, începe emoția aia mare. Explicați-mi și mie ce este exact școala de vară. Vă rog, 0748111550. Păstrăm copiii în față, că vrem să primim mesaje, dar explicați-ne și nouă ce exact implică o vacanță de vară, cât costă
1: bravo,
0: și care e regimul.
1: E o cheltuială, adică, nu?
0: Da,
1: da, da, e, merită, pentru că te degrevează de grijile de părinte câteva ore.
0: Adică școala de vară în 2026 este aruncăm copilul la bunici în 90? Asta e întrebarea. Este echivalentul de îl lăsăm să se distreze, să se simtă bine fără părinți? Sau este o chestie la care participați și voi cumva?
1: Și școala de vară se ține afară, bănuiesc. Adică nu te ține în clasă, în sală de clasă. E
0: astăzi, vară, ce se întâmplă? Ieșiți la joacă, faceți un șotron, jucați badminton. Ce se întâmplă la școala de vară? Vrem să știm și noi. Elena Valentina scrie: bună dimineața, noi suntem în drum spre Cluj cu copiii în mașină, suntem plecați din Iași, spor la cafeluță. Aia mică, e cu centura pusă.
1: Bine că nu e cu capsa pusă.
0: Bă, e și cu capsa pusă, e supărat acolo, cred că e obosită mititica.
1: De-aia nici n-a dat mesaj audio.
13: Salut, Radio Zoo, eu sunt Irina Nidalba Iulia și acum eu sunt în mașină cu părinții mei și mergem la mare, spor la cafeluță.
0: Mulțumim.
14: Bună dimineața, pe mine mă cheamă Ian și astăzi sunt în drum spre Grecia împreună cu părinții.
1: Hai de capul meu, ce aș vrea să fiu în loc, mașină cu voi.
0: Și numai... știi cine a trimis mesajul? Nicu Creta.
1: Nicu Creta.
0: Așa se semnează.
1: Nicule, nu mai întorci un pic? Să treci pe la radio să mă ieși pe mine?
0: Dacă ai fi acum în Creta, Daniel, unde ai fi la ora asta, la 7:42?
11: Pe malul mării.
0: Așa de dimineață?
11: Păi e o cafenea acolo unde mă duc și stau așa cu...
0: Ah, știu, dacă te referi fix la aia, cum o iei spre golf?
11: Da, da, da.
0: Deci te urăsc în fiecare dimineață pentru locul ăla. Bravo! Copilașul meu de 18 ani abia s-a culcat.
11: Bravo! Ce s-a întors de la beach please.
0: Zice altcineva, noua versiune a piesei spaniole de la Daniele, versiunea spaniolă a piesei de la Accent. Ok. La Brașov zici că vine Crăciunul, dar atâta ne-a zis, nu ne-a zis mai mult de atât.
15: Noi suntem de la Honolulu, Hawaii. Este 6:25 aici seara și te pupăm.
0: Da, Tina are un plus 172, da, e din Honolulu.
11: Honolulu. Doamne, cât
15: de... Noi suntem de la Honolulu, Hawaii. Este 6:25 aici seara și te pupăm.
11: Și ce faceți voi acolo la Honolulu, măi? Acolo locuiți sau sunteți în vacanță?
0: Având în vedere că mi-au trimis cu număr de United States,
11: corect. Da, da, da.
0: Probabil locuiesc acolo. Locuiți într-una dintre zonele în care îmi doresc foarte tare să ajung, dar e mult prea scump.
11: Ca la Cluj.
0: Bună dimineața, la cafeluță. Uite, ne trimite o puștoaică foarte simpatică, o poză. Telefonul era deschis, deși eu l-am închis aseară. 6:35 a început să sune alarma, m-am trezit copii, de parcă trebuia să-i trimit la școală.
11: Uite și un mesaj tare frumos. Ciprian ne dă mesajul ăsta. Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ciprian, am 47 de ani și mă duc la serviciu de vară.
0: O simțim pe asta.
11: Soția ta a vrut să scape de tine și te-a trimis la serviciu de vară.
0: Uite, stai că trimite Ionuț un mesaj interesant. Sunt curios dacă Ionuț poate să răspundă.
11: Suni Honolulu?
0: Da, da, da. Zice Neața, buletin nou au și minorii. Buletinele noi cu chip, gen...
11: Chip ce?
0: Poți să le facă și minorii?
11: I don't know.
0: Sunt curios dacă răspunde omul, dacă poate să vorbească, poate intra la muncă. No.
11: Las că dă el mesaj mai încolo.
0: Da, ajută-ne, te rugăm, cu un mesaj dacă auzi, să ne lămurești care e faza cu buletinul nou și cu minorii.
16: Bună dimineața, băieții mei preferați de la Radio Zoo. Eu acum sunt la muncă și aștept after muncă să sărbătoresc că a câștigat Spania. Vă pup, să aveți o zi frumoasă.
11: Ole, ole, în loc de ale, ale.
0: Avem așa senzația că nu te încadrezi la radio copiilor. Nu știu de ce.
11: E cu sufletul măcar.
0: Cosmin Borza vine și completează și el cu noul buletin. Acum poți face buletine și pentru copiii nou-născuți. Uite, că aflăm și noi ceva.
11: Băi, dar ce familie frumoasă. M-am uitat la cei care trăiesc în Honolulu. Doamne, ce familie frumoasă.
0: Foarte simpatici.
11: Și știi, au fost foarte drăguți. Au zis, da, aici stăm. Waikiki. Haideți pe la noi. Bun, da, hai că venim.
0: Noi mergem la Waikiki dacă e mall. E singura șansă.
17: Bună dimineața, eu merg la Iai să mă controlez la revedere.
11: Merge la Iași la control.
0: Zice,
11: să iasă bine controlul.
0: Ce pupa da la final, ai auzit-o?
17: Bună dimineața, eu merg la Iași să mă controlez la revedere.
11: Oi, ce drăguț.
0: A intrat la suflet. Ștefania a mai dat mesajul ăsta.
18: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu mă numesc Ilinca și sunt din Constanța și am 11 ani. Acum eu de dimineață merg la antrenamentul surorii mele pe plajă și sunt foarte fericită că Spania a câștigat meciul de aseară. Pa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
11: Ciao, pa, pa, pa.
0: Asta este unul dintre momentele în care mi-aș dori. Bine, n-aș da capitala pe alt oraș, dar ar fi tare capitala României să fie undeva la mare, să poți...
11: Capitala de vară.
0: Asta
11: cum e școala de vară, să fie și capitala de vară.
0: Voilà, perfect. Și să poți să te duci la 7 dimineața pe plajă dacă ai chef. Fără să fii în vacanță, fără să vii în concediu, fără să fii în afara orașului tău în care locuiești.
11: Nice.
0: Cât de tare ar fi asta. Ștefi a trimis mesajul.
19: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ștefania, am 5 ani, sunt din Bârsana, iar
20: De ce mergi la grădivara?
21: Merg la grădivara pentru că bunicii mei au treabă și n-au cu cine să mă lase. Părinții mei plec la muncă, pe noi ne las la grădivara.
0: Pun pauză, ce ai zis?
1: Stau pe TikTok.
21: Și câteodată facem aceeași activitate. La revedere, Radio Zoo, spun la cafeluță.
1: Ai văzut video-ul ăla? Păi da. Se ceartă cu politica asta, cu fotbalul, cu ce se mai poate certa omul în ziua de astăzi. N-ai văzut filmulețul ăla cu doamnele alea în vârstă? Deci erau trecute de 60, 70 ceva de ani și e un domn care le antrenează, știi, dansează.
0: Okay.
1: Când era un parc cu Iore și băga melodia aia Satalana, ia caut-o, Satalana românească, versiunea românească. Ah. Deci dă puțin...

0: Vreau să stea cu copiii, îți spun că le dor toate celelalte, că se duc la control la medic, că au alte chestii de făcut și ele sunt în parc, în Iore, dansează Satalana.
1: Foarte savage! Foarte savage!

0: e bine.
1: Hai, mamaie.
0: E bine, e bine versiunea asta, chiar dacă e făcută 100% cu AI, îmi place cum a dat-o AI-ul.
1: Dacă o băgăm la hitul Monstru al Verii, câștigă, dar nu o băgăm.
0: Vezi că am dat-o, Satalana, dar versiunea aia mai Afro House.
1: Da, mai... aia originală.
0: A originală, cumva, da.
1: Hai, copii!
0: Copilași, drăgălași, ia, stai un pic să vedem pe unde am rămas.
2: Bună, radioză! Pe mine mă cheamă Medea și sunt cu mama în mașină și la școala de vară ne distrăm și facem multe activități. Papa, radioză, zbor la cafeluță!
0: Bună, Medea, dar o rugăm pe mami, Larisa, așa o cheamă, să spună centura când stai în spate.
1: Da.
0: Nicolas din Brașov, care a uitat să vă salute, a fost 3 săptămâni în Spania și astăzi încearcă să ajungă la vacanța, la tabăra de vară.
3: Eu la școala de vară și este ziua benzilor desenate și îmi iau câteva benzi desenate și o să citim la școală. Și o să facem jocuri, activități din astea.
4: Îi salut?
3: Nici la cafeluță.
1: A, bun, mulțumim.
0: Săracuie, da. Proaspăt trezit.
1: Chiar am cafeluță?
0: Proaspăt trezit, a pus maică s-a trebunul în față. Zi ceva la ăștia
1: radio. Să le zic că mă duc la școala de vară. Doamne, școala de vară, uite, pe vremea mea era în fața blocului.
0: Vino puțin să vezi cum l-am prins pe ăsta micu. Deci uite-l, când nici nu se vede fața, e ok să dă, știi? Efectiv, e rup de somititelul. Mirela Mila, te pupăm.
1: Suntem radio de vară.
0: Superb. Au buletine noi, cei mici, într-adevăr, dar fără chip, zice altcineva. Vă pupăm și vă iubim. Iris trimite o poză cu mami. Radu.
5: Noul CI se poate face de la orice vârstă.
1: Ia uzi.
0: Okay, okay.
1: Bine de știut pentru părinții care vor să meargă copiii în vacanțe.
0: Să știi că e mult mai simplu asta, să faci un buletin de ăsta repede, țac, pac, decât să stai cu... să faci pașaport din 2 în 3 ani, că știu că la copii e un anumit ritm. Nu poți să-l păstrezi pe ăla la 6 luni pentru 3 ani, că e al copil, gen.
1: Cruciano Claudiu Alin zice, soacră mea este Satalana. Cum zici tu?
6: Bună dimineața, sunt viu și sunt în drum spre instanță. Sper să nu aveți o zi ca a mea.
1: Hai de capul meu. Să trăiască instanța, nu știu ce să urăm în situația asta.
0: În orice instanță, să nu fim în instanța ta. Yeah.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Mă numesc Andrei, am 33 de ani și acum vă vorbește copilul din mine și mă duc la muncă și nu mai pot de fericire că mă duc să muncesc. Spor la cafeluță.
1: Știi care e faza fazelor? Nu că muncești, că muncești pentru stat. Că acum, de când cu taxele și cu impozitele noi, câteva luni pe an le muncim pentru stat.
0: Și a fost dintotdeauna, doar că resimțim mai puternic acum cu toată inflația asta, resimțim mai puternic întreaga mișcare. Ia.
8: Bună dimineața, este ziua mea.
0: Asta e Edi. Uite că am mesaj la radio.
8: Bună dimineața, este ziua mea. Vă aud de zori și sper să-mi spuneți la mulți ani.
1: Edi,
8: ziua de azi.
1: La mulți ani. Prietenul
8: tău. Vă pup și vă iubesc.
1: Da. Ce tare.
0: Edi, vezi că deja am zis ce am vorbit dimineață și cum s-au intersectat lumile noastre fără să vrem. Am povestit la radio dacă ai ratat momentul.
1: Ești fain, Edi, la mulți ani și ține de Adi, că e un prieten onest.
0: E un super fotograf, l-am cunoscut la Skin, la Iași, la tine. Băi, e un super băiat, un mega talentat. Da, făcea poze la Skin și ne-am împrietenit. E un super tip. E ziua fetiței mele, Daria, 17 ani, din Sibiu. Te pupăm!
9: Neața, Radio Zoo, Ramona sunt și eu mă duc în drum spre muncă, dar astăzi sunt happy, m-am îmbrăcat în roșu, soarele pe cer, petrecerea lipsește. Vă pup!
0: Hai cu domnul imediat!
1: Băi, dar stăteam așa și mă gândeam că, cred că v-am mai zis.

0: de, na, faptul că mama mea e în spital încă la Iași.
1: Pare rău, am auzit, vezi, zis ieri.
0: Soacră mea și a drăguța de ea m-a dus-o la București la Fundeni cu operații, nu vă mai zic că vă stric ziua. Zic, mă, plictiseala asta pe care o zicem noi că e dimineața de dimineață, peste câțiva ani va fi lux.
1: Va fi dor.
0: Va fi dor, adică, Doamne, ce aș vrea să mă mai plictisez. Să fie... Da, să fiți sănătoși, oameni buni, să nu treceți prin prea mari greutăți de sănătate.
2: Bună dimineața! Este ziua mea astăzi.
0: La mulți ani.
2: Fac 25, doar că invers.
0: Bravo! Îmi place atitudinea.
3: Bună dimineața, Radio Zoo, Gheorghiță sunt. Eu am terminat serviciu, mă duc acasă. Vă pup, o zi bună.
0: Cine face nani, bagă cornul în pernă în jumătate de oră.
1: Hai, copii, copii, se iasă copii. Să vină copii.
4: La mulți ani, Edi, să fii sănătos.
0: Se invită lumea la petrecere, știi?
1: Da, da, da, da.
0: Se cere o băută.
1: Zice, ce dulce a fost puștoaica asta, ador. La școala de vară facem excursii, activități precum șah, joculețe afară și jocuri pe calculator.
0: Eu știu cum aș face o școală de vară dacă aș fi organizator, prof, dirig, ceva. I-aș lua pe copii, de exemplu dacă aș fi în București, i-aș lua pe copii și am face o plimbare în parcurile din București. În prima zi. În a doua zi mergem și vizităm 2-3 muzee. Și tot așa, adică să-i scoți pe copii să nu îi ții acolo în clasă.
1: Asta ideal ar fi să poți să ieși cu ei undeva în natură, să culeagă hribi, să efectiv să-i...
0: Să culeagă hribi?
1: Să-i deconectezi corect.
0: Doamne ferește, sunt urși. Acolo unde sunt hribi, sunt urși.
1: Serios, vorbești?
0: Da, sigur.
1: Ok. Eu sunt în drum spre sală, ne scrie Cătălina. În timp ce băieții mei de 10 ani sunt în cantonament, de polo la mare. Nu știu că am dat mesajul ăsta.
5: Bună dimineața, Radio Zoom. Și băiețelul meu cu Down Syndrome va merge la școala de vară. Fac zi de zi activități, egal pe ce vreme, că plouă, că e soare. Merg pe munte sau merg în parc sau merg la scaldă, la bazin.
0: Foarte drăguț.
5: Vine rupt de oboseală la casă.
0: Ha, ce tare.
5: La prânz îi trebuie încă somnic. O zi frumoasă, vă doresc, pa!
0: Ceau, la revedere!
1: Ne bubăm! Nața, eu acum sunt la muncă și va trebui să-mi dau demisia, deci începe și pentru mine vacanța de vară. Andrei. Sunt foarte multe mesaje.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, Irina, sunt din Buftea, în drum spre serviciu, vă pup!
0: Pa, pa!
6: Duminică schimb prefixul, fac 40!
0: Faci 04?
6: Deja am intrat în depresie. Vă pup, o zi bună!
1: La 40, pac, se face de clicul și intră în depresie. Daniela!
7: Neața, Radio Zoo, să aveți o zi minunată ca voi. Îi mulțumesc și sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că m-am trezit într-o nouă zi și plec spre recuperare medicală. Pupis cu stupiți, spor la cafeluță.
0: Ceau!
1: Tu observi că deja radio copiilor în ultimele 5 minute s-a transformat în radio adulților?
0: Nu e rău, dacă încă te simți copiluț pe interior, treaba e bună.
1: Zice altcineva, care este procedura? Bună dimineața, de exemplu, în Italia copiii au buletine de când se nasc, intră în automat.
0: Plătesc taxe și impozite. Doamne ferește.
1: Ia pe circumscripție.
0: Mai avem vreo 2-3 copii?
8: Nu știu. Dimineața, se simte lipsa șuricelului de Ema. Să vină mai repede.
0: Da, vine, mamă, vine. A plecat și ea un pic la Milano, că a fost la Bruno Mars aseară la concert. La pe San Siro.
1: O să vorbim de asta.
9: Bună dimineața, Radio Zoom. Sunt Patri. Împreună cu sora mea și cu familia mea mergem spre mare. Papa, Radio Zoom, spor la cafeluță.
0: Să aveți parte de mâncare bună acolo la All Inclusive, bănuiesc.
1: Cu copilul, cred că e o combinație să mergi cu All Inclusive. Singura șansă să ieși un pic mai ieftin.
0: Plus că și copiii au mofturi, adică nu vrea să mănânci aia pentru la restaurant, îi comanzi, ai plătit, vezi că pe când la All Inclusive acolo ai... Ia, frate, nu-ți place asta? Ia asta.
10: Bună dimineața, doamna intră în depresie că se apropie de 40. Să vezi depresie când se îndepărtează de 40.
1: Ce serviciu a fost ăsta?
11: Bună dimineața, Radio Zoo. În ritmul ăsta În 2-3 ani ne naștem direct pe FA, ce pot să spun. Doamne ajută. Vă pup pe Danezul de București.
0: Vai, Danezule.
1: Adi Mihailă, SRL, direct.
12: Dimineața Radio Zoo. Aici Rotosul, sunt Mihaela. În drum spre școala de fată, adică la serviciu.
1: Mulțumim, mai dăm unul și gata, că văd că deja ați luat fața copiilor. Nu-i frumos, lăsați copiii să facă ce vor.
13: Bună dimineața, sunt Luca din Pitești și merg spre mare. Spor la cafeluță.
1: Mulțumim, Luca, distracție plăcută, uite. Elena, Bianca, mai zice și aici.
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt în drum spre muncă. Merg să dau drumul la trenuri.
0: Da.
14: Pupici cu sclipici din Oradea.
1: Drumul la câini, dacă-i cazul.

0: Salut, băieți, merg la mare. Abia aștept să mă joc pe nisip și să îngrop o navetă de bere în apă.
1: A zis mă că vreți copii, stai așa, că uite cineva ne roagă să dăm și mesaj.
2: Dimineața la dejun, eu sunt Andrei din Macau, am 6 ani și astăzi sunt pe drum spre școală și de la Don Bosco de la Bacău și fac niște activități cum ar fi jocul de societate și pictura cu diamante. La revedere, la dezus, pe la cafeluță, pe pușcuri.
0: Salut băieți, sunt în drum spre mare și ascult melodia imn a concediului meu. 4 nopți și 4 zile, că atât am permis.
1: Superb! Se jură mai nou, nu mai e se jur.
0: La banii, da. La cheltuiala, la scumpetea, la salarii, la 4 nopți și 4 zile.
1: Cum zic eu, are oase, știi? Este ora 8 fix, bună dimineața, Adina Ferezan, ce s-a mai întâmplat între timp?
3: Bună dimineața! Acces restricționat mâine spre vârful Toaca. Universitatea Craiova joacă azi pentru calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. 21 de grade acum în București. Ai primit un SMS cu amendă de viteză, este o înșelătorie. Vorbim despre o nouă tentativă de fraudă. În această perioadă circulă mesaje SMS false care folosesc numele Ministerului Transporturilor și anunță presupuse amenzi pentru depășirea vitezei legale. Destinatarii sunt îndemnați să acceseze un link pentru plata amenzii sau depunerea unei contestații. Instituția precizează că aceste mesaje nu sunt autentice și nu provin de la minister. Recomandarea autorităților este să nu răspunzi la astfel de mesaje și să nu accesezi linkurile primite. Acces restricționat mâine spre vârful Toaca din masivul Ceahlău. Salvamont Neamț anunță că restricțiile vor fi impuse atât la urcare cât și la coborâre în intervale de câte 30 de minute în funcție de condițiile meteo. Mâine în Ceahlău are loc un eveniment sportiv, multipla campioană mondială și europeană la alergare montană Denisa Dragomir va încerca să urce toate cele 520 de trepte spre vârful Toaca în mai puțin de 3 minute. O persoană obișnuită ar parcurge drumul spre vârf în 15-20 de minute. Statele Unite au reluat blocada navală din strâmtoarea Ormuz, iar Donald Trump a anunțat că Statele Unite sunt oficial din nou în război cu Iranul. Armata americană a început un nou val de bombardamente cu scopul de a slăbi și mai mult capacitatea Teheranului de a lansa atacuri asupra navelor comerciale din strâmtoarea Ormuz. Iranul a răspuns cu atacuri care au vizat Bahrain, Kuwait, Iordania și 3 petroliere care au traversat strâmtoarea. Între timp, prețul petrolului crește, iar țițeiul Brent a depășit 86 de dolari pe baril. Mesajul pentru investitori e clar, criza din Ormuz nu mai este considerată temporară. La sport, Universitatea Craiova joacă astăzi meciul decisiv pentru calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii dispută returul cu Vitebsk și pornesc cu prima șansă după 4-1 în tur. Meciul are loc pe stadionul Ion Oblemenco de la ora 20:30. Dacă se califică mai departe, Universitatea Craiova ar urma să o întâlnească pe Levski Sofia. Vremea devine călduroasă astăzi, iar disconfortul termic va fi ridicat în sud, vest și nord-vest. Totodată, cea mai mare parte a zonei montane este sub cod galben de ploi și vijelii. Pe alocuri va ploua și în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade. Cel mai cald va fi în Banat și Crișana. În București, vreme călduroasă și ploi spre seară, maxima atinge 32 de grade. Acum avem 21. Știrile orei se opresc aici. Morning Zoo continuă.
1: Daniel?
0: Da, uite o știre de ultimă oră pentru toți cei care merg la mare. Alertă de gradul zero la Eforie Nord. A fost capturat temutul pește cocean de porumb.
1: M-am auzit eu că nu atâta pe acolo, dar nu eram sigur.

0: Este muzica aici, Morning Zoo.
1: Let's piesa dance.
0: Se numește Miss Cali. Începe momentul ăsta, Zoo.
1: Miss Calic. N-am bani de nimic.
0: Ne întoarcem. Asta e Zoo.

0: planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim.
3: Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
5: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
6: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
9: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
10: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Bună dimineața la radio de vară, 8:15. Mă gândeam să facem bazar de muzică cu ascultătorii noștri, să-i punem la DJ-ală.
1: Și eu simțeam nevoia de niște muzică.
0: Altceva.
1: Ne-am întins, dar hai să ascultăm niște muzică. În mijlocul săptămânii e important să rezistăm psihic astăzi, astfel încât să mai avem după aceea doar două hopuri. Așa că vă invităm să luați cu asalt 0748111550. Așa cum spun aproape în fiecare zi, luați-vă radio înapoi.
0: Până atunci, zice o ascultătoare, o cheamă Adina. Neața Adina, bună dimineața, o întrebare pentru domnul Buzdugan. Vă rog să-mi recomandați un hotel în Iași. N-am fost niciodată și vrem să-l vizităm în toamnă. Foarte bine pusă întrebarea, adică momentul, pentru că e foarte, foarte aglomerat în Iași, mai ales în toamnă, este îngrozitor. Vă luați, vă bucuiți de acum hotelul, păi vă recomand, nu știu, Hotel Unirea, Hotel Ramada. Unde ai mai stat la hotelul?
1: La Continental, mi-a plăcut super mult.
0: Continental?
1: Continentalul mi s-a părut.
0: Și cafeneaua de sub acolo e top.
1: Mai e o cafenea bună fix la ce? E Traianu și mai e ceva, încă un hotel, față-față.
0: Unirea,
1: acolo. La cafenea fix pe șina de tramvai acolo, mi-a plăcut super mult.
0: Dar puteți încerca la Hotel Unirea și neapărat să ajungeți la etajul 13, unde este un restaurant panoramic, să vedeți cât de mare este Iașul. Nu se vede capătul, dar se văd niște coline foarte frumoase, cele 7 coline ale Iașului. Deci da, Hotel Unirea. Sunați la ei. Noi am și stat acolo cu Radio Aventura.
1: Frumos, și frumos locul ăla.
0: E frumos, chiar e fain. E în buricul târgului.
1: Și restaurant e foarte fain la...
0: La 13.
1: Aha.
0: Și este locul unde am lucrat câțiva ani la Radio Contact. Acolo era, la etajul 12.
1: Bun, hai să începem să sunăm oamenii pentru bazar de muzică. Playlistul faceți voi mai departe la radio 0748111550. Dacă cereți o piesă la radio, asigurați-vă că și răspunzi la telefon, pentru că este singura condiție ca să vă dăm piesa la radio.

0: pensiunea Velvet din Iași. De asemenea, o recomand. Hotel la Pleiada am mai stat.
1: Pleiada 5 stele. Sau mai e un hotel foarte tare în zona Bocium în Iași. Se numește Hotel Bellaria. Deci au ea niște grădini acolo și se mănâncă fantastic. Au și restaurant.
0: Te ignor momentan, Daniel, că încerc să mă organizez cu oamenii ăștia aici de dimineață.
1: Dragilor, dați mesaje cu ce melodie ați vrea să auziți la radio, dar să și răspundeți la telefon, că degeaba dați mesajul și după aia nu vorbiți cu noi, că zicem că sunteți AI. Bună. Salut!
0: Bună. Salut, bine venit! Salut, bună dimineața!
1: Bine ai venit la Bazar de Muzică! Cum te numești?
2: Alex, sunt din Buftea.
1: Alex, ce ne propui astăzi la Bazar de Muzică?
2: O melodie de sezon, Genius, Vara.
1: Vara, Genius, cântă la mare.
2: Adi, e prima oară când te aud la radio și la telefon.
0: Ah, cum e prima dată când mă auzi la radio?
2: Nu, la telefon.
0: La telefon.
2: Omul, până acum n-am auzit.
0: Ai avut o super alegere, să știi că aveam nevoie de piese de genul ăsta. Mulțumim, facem cinste. Să știi că e prima
2: oară când mă trezesc de dimineață și am plecat un pic cu treabă să fac niște chestii prin Foișor.
0: Ok, deci ai treaba astăzi, măcar atât.
2: Da. Hai, plec la serviciu într-o oră, nu-i problemă, dar zic, mai fac ceva treabă înainte.
0: Aha, închide telefonul și ascultă piesa asta, că e piesa ta, da?

0: Jean, bună dimineața, am un băiețel. E ziua lui, împlinește 13 ani, o zi frumoasă. Corect, e băiețel și la 33 de ani tot băiețel o să fie. Băiețelul lui mama, să trăiască.
1: Băi, ce văi, ce verzi trăiam noi, Daniel, pe piesele astea.
0: Doamne, eu am prezentat, am avut ocazia să fiu un maestru de cere prostii la un concert Genius undeva în zona Ciric la Iași.
1: Oh, petrecerile pe Ciric de cândva. Fine, fine. Cine e de acolo din zonă știe ce înseamnă Ciricul sau ce însemna cândva, că acum am spus că nici Tikiu nu mai e, nu?
0: Tiki Beach, Tiki Village sau nu știu cum se numește.
1: Înțeles că ars Tikiu. Din cât am înțeles, acolo pe lac. Bun, hai să vorbim cu oamenii, să mai schimbăm. Marcel e rândul lui.
0: Alo.
1: Stai un pic, că nu știu dacă răspunde omul. Mi-a zis că poate vorbi.
0: Hai, Marcel, să facem un pic de DJ-al aici. Care este piesa ta, dragule? Ciao, Belo, ciao. Ce ne propui la bazar de muzică?
2: De la Simplu Mister Original.
1: Gata. E pe vine. Stai un pic, Marcel, de ce piesa asta și nu alta?
2: Îți dă un vibe așa de vară, de sezon.

0: Bună dimineața, Costel din nou, același Costel de ieri, așa-i? Așa ți-a rămas vorba.
1: Doamna Costel, sunteți cam costelivă. Ia ziceți, doamnă, ce muzică ne propuneți la bazar?
2: Întoarceți-vă la marea noastră albastră.
1: Așa.
0: Vrei originala sau vrei de la Dorian? Ce versiune vrei?
2: Pe care o găsiți mai repede, nu contează.
0: Hai să dăm originala, mă gândesc.
2: Mă gândeam și eu. Mulțumesc.
0: Mergi la mare anul ăsta?
2: Sunt la mare, da, sunt aproape de mare.
1: Unde?
0: Ce fai?
2: Aproape de Constanța.
1: Unde, mamă?
0: Că nu te văd.
2: Ieri la Topraisar.
1: Aoleu, păi că eu nu știu ce am făcut azi noapte, dar păi... Topraisar.
2: Da, spuneți-le celor care vin spre mare că s-ar putea să prindă aglomerat. Pe la Lazu, spre Eforie.
0: De ce e aglomerat?
1: E aglomerat Lazu, că se ascultă.
2: Da. Nu, e trafic blocat în fiecare zi.
1: Bine, mulțumim.
0: Te pupăm, Costel.

0: Alo.
1: Bună, Cătă, ce faci, Cătălina?
2: Bine, la servici.
0: La servici. Și ce ne propui la bazar de muzică astăzi?
2: Simona Nae, Coș de portocale.
0: Coș de portocale, asta e mai spre Crăciun,
2: mai
0: așa?
2: Mai un pic așa, mai... Ei, nu chiar de Crăciun.
1: De ce piesa asta, Cătă, și nu altă piesă?
2: Așa m-am trezit în dimineața asta, cu starea asta.
0: Ai o lipsă de portocale.
2: Am o lipsă de vacanță.
1: Piesa asta are cel puțin 20 de ani.
0: Ma.
2: Cam așa, da.
1: Și te-ai trezit cu ea în suflet.
2: Da, exact.
1: Cătălina, ce planuri ai astăzi?
2: Doar muncă, atât. Da. Lucrez până la 5 de seară, deci n-am niciun plan.
1: Mai caută și altceva, da? Să hrănești, da, și sufletul.
2: Vă pup, o zi bună, mulțumesc.
1: Ceau, cu drag.

0: Eu asociez mirosul de citrice cu cadouri de Crăciun.
1: Și eu. Am avut un alt tip de copilărie, probabil.
0: TLC, totală lipsă de cadouri.
1: Superb, salut. Super de TLC, nu?
0: Da.
1: Alex, te salut.
2: Salut.
1: Bine ai venit la radio.
2: Fost o colegă a lui Ema, Buzu nu știe. Ne-am cunoscut la Bacău. Vreau Mister Girl.
0: Cum?
1: Mysterious Girl.
0: Mysterious Girl, yes. Ah, colega lui Ema de facultate.
2: Da. Da, da, da.
0: E...
2: Știu.
0: În Italia
2: știu,
0: e.
2: Știu.
1: Alex, cum de ales piesa asta în dimineața asta?
2: Așa, din tinereți.
1: Ți-e dor,
2: da.
1: Bine, omule, întoarce-te în discotecă. Vezi că plânge discoteca fără tine.

0: Hai că m-ai făcut curios.
1: Ia să vedem dacă răspunde.
0: Hai să vedem care e următoarea melodie la bazar de muzică.
1: Sorin, salut Sorine.
2: Salut, salut.
1: Bine ai venit.
2: Gata.
1: Îl faci fericit pe Daniel sau nu-l faci fericit pe Daniel, da, cu piesa asta?
2: Da, obligatoriu, nu se poate altfel. Băi, deci am auzit melodia asta, mi se pare foarte tare. Nu știu, am, cum a zis și mesaj, sper să-i dăm playlist la Zoo, că e demențială.
0: Cine cântă?
2: E un mix, Neo Afro Music.
1: Mi-a cerut un remix anume de la Elefteria.
0: Elefteria, da, Libertate, da, e cântă om sau cântă calculator?
1: Cântă animal.
0: Este AI?
1: Omule, ne auzi?
2: Da, da, da.
1: Te întreba, Daniel, e AI sau e remix?
2: Eu cred că o cântă cineva, nu știu, eu am auzit zilele astea.
1: Nici nu contează, hai, ne bucurăm.

0: Românii am inventat aiul. Ai 100 de lei până la, până la salariu? Ai, ai o cană de zahăr pentru mine?
1: Ți dă Iulia înapoi.
0: Ai și tu o țigară?
1: Superb.
0: Ai, ai.
1: Patrick, ai. Daniel, bine ai venit la radio.
2: Salut.
1: Ce faci, omule, în dimineața asta? Cum ești?
2: Sunt pe tren către Timișoara în momentul de față.
1: Simt așa că tu ești dintr-un alt film decât noi. Ești foarte calm, ești foarte liniștit.
2: Da, vă ascult de la 7.
0: Dar ești în tren acum?
2: Da, da, da.
0: Unde? Pe, pe la ce stație?
2: Am trecut de Shiman mai înainte.
0: Shiman.
1: De ce piesa asta care se aude la radio, de la Candy?
2: Poftim?
1: De ce ai ales piesa asta astăzi?
2: Am ales Foc la ghete.
1: A, tu ai ales Foc la ghete? Stai așa, da, da. Stai că mă aveam și ăsta pregătit. Bă, cu foc.
0: Totuși cu ghete pe căldura asta.
1: Ghete. De ce Foc la ghete?
2: Fiindcă mi-a plăcut când au cântat-o Spic și Raluca în 2018 și îmi place melodia și cum e beat-ul și...
0: Da. Beat-ul, beat-ul,
1: beat-ul. Nu știu dacă mai țineți minte piesa asta. Am ales-o pentru că mi s-a părut că e o piesă care a trecut foarte repede pe lângă noi. Îmi place alegerea ta. Ai nota 10 din partea noastră, să ajungi repede acasă, da?

0: ceva. Dă-te, mă, căru. Ce ai, mă, de face așa?
1: Mai face așa. Mamă, deci dacă răspunde aici, Adicușor,
0: e bombă.
1: O, e bombă rău.
0: Oameni buni, suntem la Bazar de Muzică aici la Radio Zoo. Și vă așteptăm să ne spuneți care sunt melodiile voastre preferate aici la discoteca Căptunu din Neptun.
1: Eu nu-ți bine ai venit la discoteca Căptunu din Neptun. Căptunu din Neptun. Salut.
2: Salut. Da, îmi aduce multe amintiri piesa.
0: Înainte de a ne spune melodia, spune-ne care este discoteca ta preferată. Unde mergeai pe vremuri, Sagăția?
2: Undeva în zona Buzăului. Îmi plăcea foarte mult.
0: Și ce agățai în zona Buzăului? Agățai un pleșcoi? Agățai niște covrici de aia pe sârmă?
2: Da. Exact.
1: Zi, prezintă tu piesa asta la radio.
0: Hai, fi de ei. Hai, nu fi moale, tată, fi puternic. Nu lăsa moale.
2: David, DJ și Tony pe Radio Zoo la ora...
0: Amuleu, cu ritmul ăsta n-a găsit nimic, tată. Fuge fata de lângă tine.
2: Nu ați luat prea tare.
1: Nu e nimic.
0: Și fetele vor tare.
1: Mulțumim că ai intrat în joaca noastră. Bucură-te de piesă. Pa!
2: Cu drag.

0: țineți cont că melodia asta a fost cumpărată de labelul Spinning Records. Atât de mare.
1: Wow.
0: Deci acum o dau de pe canalul lor, Spinning Records, care este printre cele mai mari case de discuri din lume. Cam atât de mare piesa asta după atâția ani.
1: Și la original cine o cântă? Am uitat.
0: David, DJ și Doni.
1: Parcă am auzit de ei.
0: Mor.
1: Ăștia sunt români, nu?
0: Da, amândoi.
1: Și de ce s-a oprit?
0: Nu s-a oprit, merg mai departe. Doar că altă viteză. E 8:40, Tiki, mergem la tine. Salut, Tiki.
1: Hei, bine ai venit la Bazar de Muzică. Care bine, era discotec... discoteca ta preferată pe vremuri. Unde mergeai, unde te duceai, unde...
2: Unde, la spârgeai. Gârlă, la noi, unde să mergem la... Când a apărut melodia unde, pe care v-am scris-o.
0: Așa.
1: Asta e.
0: De ce ți-aduce aminte piesa asta, Haikyuu, vara mea?
2: De ce mi-aduce aminte? Sincer, mi-aduce aminte de vara în care a apărut, era în anul 2000.
1: Ovidu.
2: Mergeam pe la bunici și aveau televizor color. Noi nu aveam, aveam alb-negru. Și vedeam filmările astea, videoclipurile astea, să zic așa, de pe mare, de pe plajă.
0: Da, de pe litoral, era mare hype, da, atunci să poți să-ți faci un videoclip la mare.
2: Da, și din Sibiu fiind era departe, noi n-am ajuns la mare până acum de curând.
1: Și când erau și emisiunile de TV de la mare.
0: Era trendul ăla, da.
1: Cei de la Haikyuu transmiteau de la mare, pe Antena 1.
2: Exact, pe Antena 1. Și avea bunica telecomandă băgată în pungă, în țiplă.
1: Și mai făcea emisiune pe plajă și Brenciu. Neața cu Brenciu la mare, pe Antena 1.
0: Mm-hmm. Bine, mulțumim, te pupăm. Hai, ascultă-ți piesa la radio. Pa, pa, pa.
2: Zi faină, ascult.

0: bine, Alina?
1: Da, da, bine, bună!
0: Bună dimineața, Alina!
1: Bine v-am găsit, bună dimineața!
0: Cum ești astăzi?
1: Pe vibe, cu voi pe vibe!
0: Perfect! Ce ai ales astăzi la bazar?
1: Hai să spunem că tot e luna iulie, Body and Soul, super femei!
0: Dar un pic că mi-ai zis altceva aici în mesaj. Dar dau ce vrei tu.
1: Activ superstar.
0: Alege ce vrei
1: la mare.
0: Tu. Nu contează, alege ce vrei tu din asta pe care le-ai propus.
1: Activ superstar. Pentru că tot eram la mare când se cânta melodia.
0: Ai iubit tare pe piesa asta, nu?
1: Să știți că dacă, și acum sunt cu soțul de atunci. Prima oară când am fost noi la mare cânta piesa aceasta.
0: Ei, cum a fost prima voastră întâlnire, Alina?
1: A fost frumoasă. Întâi am fost prieteni. Apoi am fost mai serios. Întâi am fost prieteni.
2: Unde te-a cerut de soție?
1: A fost home. Am fost home.
0: Home edition. N-a fost în pandemie, nu?
1: Da, da, da.
0: N-a fost în pandemie.
1: Nu, nu, nu, nu.
0: Ah,
1: nu,
0: deci avut
1: de mult. Anul acesta, în august, facem majoratul de la cununia civilă.
2: Vai. Bine. Și ai voce de
0: puștoaică.
2: Tânără, de puștoaică, da, da.
1: Mulțumesc, am zis că nu prea am voce de radio, că sunt mai mult. Am împlinit 42 în septembrie.
0: Îți făceam buletin de la fără chip, numai să ai. Te pupăm, Alina. Ceau, bucură.

0: melodie.
1: Da?
0: Da,
1: stai că n-am nimic, crede-mă.
0: Una și gata. Se încheie aici Bazar de Muzică. Mai revenim cu el, dacă v-a plăcut.

0: Buzdu. Adi Mihaela is in the house și nu e vineri.
1: Abia aștept să fie bine. Ultimul telefon, bine ai venit, bună dimineața din Köln.
2: Bună dimineața, Cătălin din Köln vă salută.
0: Ciao, cum e vremea în... Cătălin, cum e vremea în Köln?
2: Frumos, acum sunt 22 de grade.
0: Scump?
2: 22 de grade.
0: Scump. Nu, viața în Köln e scumpă?
2: A, e bine, dacă muncești e bine, dacă nu muncești...
0: Care era discoteca ta preferată când trăiai pe aici, prin România?
2: Când eram mai, să zic așa, la vreo 18-19 ani, mergeam prin R3, prin Max.
0: R3, Max?
1: Regia, București. Regia era la putere pe atunci, da. Acum tragi cu gloanțe pe acolo și nu știu dacă nimerești ceva petreceri.
2: Da, exact.
0: Mulțumim tare mult pentru vibe.
1: Mulțumim, să știi că ai ales ultima piesă. Mod normal, e important pentru un DJ, pentru un concert, cu ce piesă încheie. Și noi încheiem cu piesa asta, deci ai ales bine.
0: Bravo.
1: Te-a bupat, pa, Cătăline.
2: Mulțumesc frumos,
0: ales gute.

0: ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
6: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
7: Da.
6: Noi

0: Ați am găsit un anunț de angajare.
1: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
0: Bă, Ghițel, uite aici, electrician Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
1: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
2: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
0: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
3: Salaru!
0: Ha?
3: M-am angajat ca și curentist!
0: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
3: Nu, mi-l bagă pe card!
0: Și ce cauți sus?
3: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
2: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
5: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: Ora 9 fix, bună dimineața, încă o dată Adina Ferezan, să rămână. Ce s-a mai întâmplat?
1: Bună dimineața, restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse. La Liga își modifică programul după calificarea Spaniei în finala Cupei Mondiale. 25 de grade acum în București. 7 din 8 spitale finanțate prin PNRR sunt aproape gata. Ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo, cere ca procedurile de recepție să fie accelerate, astfel încât unitățile să fie deschise cât mai repede pentru pacienți. Potrivit ministerului, 7 dintre spitale au ajuns la un stadiu de execuție cuprins între 91% și 100%. Doar Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul se află la un grad de execuție de aproape 70%. Termenul limită pentru recepția spitalelor este 31 august. Restricții de circulație pe podul prieteniei Giurgiu Ruse, poliția de frontieră anunță că astăzi și mâine, între orele 6 și 11 dimineața, au loc lucrări de înlocuire a corpurilor de iluminat de pe stâlpii din zona centrală, pe partea bulgară a podului. Traficul va fi dirijat din ambele părți pentru desfășurarea alternativă a circulației. Dacă va fi necesar, traficul va fi oprit câte un minut aproximativ. ANSVSA continuă controalele în benzinării. Inspectorii au descoperit mai multe nereguli, au aplicat amenzi de peste 200.000 de lei, au dat 20 de avertismente și au suspendat activitatea a două unități care prepară și vând produse alimentare. În total au fost verificate 240 de benzinării. La sport, La Liga își modifică programul după calificarea Spaniei în finala Cupei Mondiale. Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao și Real Sociedad, care au mai mulți jucători la națională, își vor începe sezonul de campionat cu o săptămână mai târziu decât alte cluburi. Debutul noului sezon în La Liga e programat săptămâna viitoare. Între timp, Spania află diseară cu cine va juca finala Cupei Mondiale de duminică. Anglia și Argentina se întâlnesc în cea de-a doua semifinală, azi de la ora 22. Înaintea confruntării, care va fi transmisă în direct și în exclusivitate pe Antena 1 și Antena Play, a izbucnit un scandal uriaș. Simona Jurca știe despre ce e vorba.
2: E tensiune maximă înaintea celei de-a doua semifinale de la campionatul mondial dintre Anglia și Argentina, deși englezii conduc în meciurile directe și sunt favoriți la casele de pariuri. Tot ei au declanșat un adevărat război psihologic înaintea partidei de diseară. Britanicii contestă dur delegarea arbitrului marocan Ismail El Fattah, care e și cetățean american și pe care îl acuză că ar favoriza direct naționala lui Messi, amintind de precedentul din Qatar, unde El Fattah a făcut parte din brigada finalei câștigate de sud-americani. Mai mult, în mediul online a fost lansată și o petiție semnată deja de aproape 3 milioane de microbiști, prin care se cere eliminarea Argentinei de la mondial pentru a oferi șanse egale celorlalte echipe în lupta pentru trofeu.
1: Vreme călduroasă azi, chiar caniculară în vest. În același timp, zona montană se află sub cod galben de ploi și vijelii. Va ploua însă pe alocuri și în Oltenia și Muntenia. Maximele se vor încadra între 26 și 35 de grade, cu cele mai mari temperaturi în Banat și Crișana. În București, vreme călduroasă și posibile ploi spre seară, maxima atinge 32 de grade. Acum sunt 25 în centru și 23 de grade la stația Băneasa, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, continuă Morning Zoo.
0: Mulțumim, Adina!
3: Hey!
0: Mulțumim!
3: Ne jucăm, se întâmplă? Ce se întâmplă?
0: Sport. Mai departe, îi avem deja de foarte mult timp pe Vali. Salut, Vali!
4: Bună dimineața!
0: Te-am ținut ceva pe fir, Vali, să fie cu iertare, da? Așa ne-am organizat. Mulțumim, bafte multe, ești SMS-ul cu mărul 10. Gilbert, te salut!
5: Bună dimineața, salut!
3: Gilbert, ăsta e nume franțuzesc, de la Gilbert?
5: Italiano, italiano.
3: Ah, Gilberto!
5: Gilberto, Gilberto.
3: Ah, mă gândeam că ai suferit aseară după Franța.
5: No, no, no, no, Spania, Spania. Vamos.
3: Ole, ole, ole.
0: Bun, Vali, tu cu cine ții?
5: Eu tot cu Spania.
3: Deci toată avem lumea, doi spanioli. Și băia care au ținut cu Franța seara, nu
5: succes,
3: mai.
5: Succes, Vali, succes.
0: Vali, Gilbert, sunteți doar voi doi în concurs. Câștigă cel care va răspunde corect la ultima întrebare. Deci până la ultima întrebare e important să țineți mingea, să rămână la voi. Începem cu Vali, ai 3 secunde să răspunzi la întrebare. Dacă nu răspunzi după 3 secunde, pasăm la Gilbert, care și el pentru aceeași întrebare are tot 3 secunde. Dacă nici Gilbert nu răspunde corect, vă dai o răspuns și ne întoarcem la Vali. Ideea este să răspundeți corect ca să rămâneți la masă pentru întrebarea finală, întrebarea a cincea. Strica recomandare, vă spun, grijă mare la întrebarea a treia, că e un picuț mai grea. Vali, ești pregătit? Începem?
4: Pregătit, da.
0: Bun, Vali, întrebarea numărul 1 este pentru tine. Seara asta joacă Anglia. Care sunt culorile care apar pe drapelul Angliei?
4: Roșu și alb.
0: Bun. Întrebarea a doua, tot pentru Vali. Cine a fost capitanul Argentinei la Cupa Mondială câștigată în 2022? Capitanul.
4: Lionel Messi.
0: Bun, întrebarea numărul 3, e important. La câte campionate mondiale, da? A jucat Gheorghe Hagi pentru Naționala României? Gilbert, e rândul tău.
5: 3.
0: Corect, 3. 90, 94 și 98. Ești meserie, Gilbert, rămânem la tine. Întrebarea numărul 4, în ce an a mai organizat Statele Unite Cupa Mondială înainte de 2026?
5: În 90.
3: No.
0: Hai mă, Vali, în ce an?
4: În 94.
0: Corect, Vali, felicitări. Nu-i nimic, Gilbert, Italia, ți-ai pierdut
5: Italia,
0: șansa.
5: Italia, da, Italia era.
3: Da, păi, nu avem cel mai frumos simn.
5: Unestate
3: italiana.
0: Foarte fain. Vali, Gina, uite cum te-a ajutat pe tine soarta să fii în pole position pentru ultima întrebare. Ești gata, Vali?
4: Da, da.
0: E simplu, e ca și cum ai câștigat premiu. În ce țară s-a jucat Cupa Mondială în 2022?
4: În Qatar.
0: Gata, omule.
5: Bravo.
0: Felicitări.
4: Mulțumesc.
0: Vali, viața ta este mai ușoară acum cu un tricou, minge, Antena World Cup și un abonament pentru Antena Play. Să vezi unde vrei tu, finala sau semifinala în seara asta. Și vezi că ești înscris și pentru premiul săptămânal, un televizor LED și un soundbar TCL. Să te bucuri cu de transmisiile surround și un abonament Antena Play până în 2030, vinerea asta. Da? Vezi că s-ar putea să fii sunat vinerea asta. Bine, băieți, spor la treabă. Și forța Spania, nu?
4: Forța.
5: Da, vamos.
0: Bine, baftă, Vali, Gilbert, mi-a făcut plăcere să te aud.
5: Sănătate.
0: Salut, pa. Daniel, hai că am făcut-o și pe asta. Nu mai avem nimic de făcut. Mergem acasă?
3: No, mai stăm aici. Mergem la Buzău, doamnelor și domnilor. Unde lumea este iubitoare de artă la Buzău, nu știu dacă ați aflat, o statuie din ansamblu de patrimoniu al Germaniei, Bârfele Satului se numește statuia, a ajuns la Sătuc. În județul Buzău, obiectul din bronz turnat cu o înălțime de aproape 2 metri, înfățișând o femeie care pare a șopti ceva, ci că ar fi fost cumpărat de un bărbat de 49 de ani, de la unul care voia să topească acea operă de artă, după care a zis omul, bine mă, hai că ți-o vând ca operă de artă. Deci a fost furată din Germania statuia de patrimoniu.
0: Avea o statuie în Germania la fata ei.
3: Da.
0: O punea.
3: Doamnă, suntem la televizor. O punea să se dezbrace. Și am aflat că urmează să vină în Buzău mai multe. De exemplu, statuia Libertății, ci că ar fi achiziționat un sătean din Buzău și va fi pusă în centrul comunei. Făclia din mână, am înțeles că va fi reconvertită pe bază de GPL-ul pentru a asigura iluminatul în satul respectiv. Manneken Pis, statuia băiețelor care face pipi în Bruxelles.
0: Așa.
3: Ci că ar ajunge săptămâna viitoare în curtea unui gospodar din Berca, chiar lângă fântână.
0: Frumos la Berca acolo.
3: Mai avem Venus din Milo, care va ajunge în grădina unui cetățean pasionat de agricultură din Nehoiu.
0: Pare corect.
3: Da. Sfinxul din Gizeh, știi? Jumate leu, nu, partea, deci leu și capul este de om.
0: Așa.
3: Așa va ajunge în spatele benzineriei Nelu Gălbenuș de pe DN2.
0: La vedere acolo.
3: Da. Turnul din Pisa o să ajungă la Pătârlagile,
0: adică mă gândeam, deci unde e turnul din Pisa? La
3: Pătârlagile.
0: Dar de ce? Da, au plătit mai mult sau de ce?
3: Un domn l-a cumpărat, a crezut că e silos de cereale.
0: Am văzut mai strâmbă și l-a primit la discount.
3: Că pune acolo grânele mele, care e problema?
0: Silos.
3: Da, omul a zis că e silos, da, un silos care era prea plin. David al lui Michelangelo în curtea unei localități din Săpoca și colosul din Rodos va fi amplasat pe malul râului Buzău, lângă podul de la Mărăcinei. Nu ne e UMV-ul ăla.
0: Foarte tare. Alte știri rurale avem mai încolo în emisiune, nu? Cam asta este pulsul satului. românesc.
3: A, puteți să scrieți voi ce se mai întâmplă pe la voi, pe la țară, pe la bunici, sau dacă locuiți undeva într-un sat lângă, lângă oraș, cum ar veni București.
0: Ia, hai, spuneți-ne.
3: Ce se mai întâmplă pe la voi prin sat? Ce se mai bârfește acolo la... cum se cheamă, mai? Se mai nu tavernă, cum se cheamă? Unde bea lumea noaptea?
0: Bodega?
3: La bodega.
0: La bodega din sat, de acolo. Ce la cârciumă.
3: Mamă, deci asta sună bodega. Bodega Veneto.
0: Băi, vezi că în 2026 bodega ajunge să sună așa foarte, foarte luxurious, deși nu e. Adică aș vedea ceva...
3: Restaurant, butic?
0: Bodega by Loft. Te?
3: Bodega by Snagov.
0: Da. Haideți, noi suntem cumva sătui de, de poveștile de aici din, din capitală, de certurile între influenceri, între Peregoi și fata cealaltă.
3: Vrem bârfe de la țară.
0: Cum sună în 2026 bârfele de la țară? Mesaj audio, mesaje scrise, cum vă e mai simplu, cu ce probleme vă loviți voi la țară în
3: ce mai face
0: față?
3: Primarul? Ce mai combină? Ce...
0: Supărați-vă, supărați păsați sau nu, precum câine.
3: Puneți-vă satul în cap.
0: Hai să dăm și piesa asta la radio, că tot e vorba de campionatul mondial. Ora 22, Argentina, Anglia, semifinala

Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august. Orange.

0: odată 20 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
5: Ia-mi parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
7: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
10: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
11: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
12: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: întâmplă decât ar crede unii, aha, mai ales în 2026.
1: Că tot sunt mulți care vor să se mute la țară, trebuie să îi prevenim.
0: Ce se întâmplă, se întâmplă chestia?
1: Avem mesaje, avem pachet.
0: Mi-a dat pachet. Da, un pic. Hai să mergem la Dumitrel, zice așa.
2: Salutare, Adi, salutare, Buzdu. Deci bârfele de la țară în momentul actual sunt de actualitate. Deci nu poți să faci nimic vecinul de alături, că imediat... Știi ce a făcut Cutărescu, lui Cutărescu? Nu știi, hai să-ți povestesc eu. Deci n-ai ce. O mișcare greșită dacă faci prin sat, imediat se aude la tot satul. Mergi altfel prin sat, bă, dar să vezi băiatul lui Cutare, că a făcut nu știu ce. Deci e de ceva de pomină. E, asta este. Ne-am obișnuit cu ideea, mergem la ei. Salutare, Dumitrel, la Botoșani, vă salută.
1: Ceau, salutare, Dumitrel. Adevărul că când intri atunci în gura satului, nu mai poți să mai ieși decât noaptea și să mergi așa pe lângă garduri, să nu te vadă lumea. Ferească Dumnezeu, știi, să intri.
0: E traumă mai mare decât tot ce pățești în București.
1: Bullying la școală? Mergeți la țară.
0: Du-te la țară.
3: Bună dimineața, la Vaslui s-au desfințat păcănelele. Vă salută Ciprian din Germania. O zi faină la toată lumea.
0: Asta e o veste bună.
1: Da, dar și ce faci după aia?
0: Altă
1: de
0: traumă.
1: De ce te apuci?
0: Altă traumă.
1: Mai e unul marcat acolo?
0: Nu, sunt doar două marcate.
1: Ok.
0: Hai să vorbim cu Simona.
4: Bună dimineața.
1: Neața, neața, Simona.
0: Bună, Simon.
1: Bună. Simona de la?
4: Asău, județul Bacău.
1: Simon de la Asău, din județul Bacău. Care sunt bârfele de la țară de acolo, de la Asău?
4: Avem foarte multe. Una peste alta, la țară este foarte frumos. Este foarte bine, e aer curat, oamenii încă au rămas în vreme, în timp, gospodari, credincioși, buni, darnici. Dar ce ne facem cu conducerea comunei?
1: Aoleu.
4: Aici e o problemă.
1: Aoleu,
4: în
1: ce?
4: Foarte multe localități. De exemplu, la mine în comună, cei care conduc comuna s-au gândit undeva la mijlocul unui drum comunal să toarne 2,7 km de beton.
0: Cum? Câți?
4: 2,7 km de beton. A fost un proiect de fapt de la kilometrul 0 la 6, dar ei s-au apucat de la 6 spre 0, pentru că acest drum deservește și casa domnului primar. În dreptul domnului primar s-a turnat un zid de 55 de metri, să nu vină apa să-l ia, și drumul a rămas din cei 6 km 2,7 betonat și nu mai sunt bani. Și s-au și împrumutat comuna cu 4 miliarde.
1: Și se merge pe un sens. Se merge pe un sens.
4: S-a turnat și pe celălalt sens, dar diferă. Sensul care l-a turnat în noiembrie-decembrie a început să se facă praf, iar sensul care l-a turnat acum, chipurile e mai bun.
0: Ce norocoși sunteți, mă!
4: Da? Se numește drum strategic. Noi nu știm.
1: Strategic pentru primărie, nu? Sau pentru domn primar, sau pentru ce?
4: Să trăiască domn primar.
1: Da, și a pus gard de... Cât?
4: Nu gard, și-a făcut un zid în dreptul proprietății dânsului de 55 de metri lungime, pe o înălțime de vreo 4 metri și ceva, din beton.
0: Dar ce crezi că are de ascuns domnul primar de a făcut
4: chestia? Dar nu e de ascuns, dânsul a făcut, motivul este că aluneca drumul, se ducea spre dânsul și ca să nu treacă mașinile prin curtea dânsului, și-a făcut zid. Bine, dacă ar fi numai acesta, dar... A mai făcut și altele, tot pentru dânsul. Și noi n-avem apă, n-avem canalizare, n-avem infrastructură, n-avem nimic.
1: Ai mai arătat odată că cineva arunca mizeriile la marginea satului și după aia, în loc să le curețe de acolo primăria...
4: Le-a stupat.
1: Le-a stupat cu
4: pământ. Da, și a dat vina pe mine în fiecare ședință de consiliu. Îmi spune că primăria a primit amendă de la Garda de Mediu din cauza că eu am sesizat lucrul acesta.
1: Da, nu
4: trebuia. Da, eu sunt responsabilă, nu trebuia, da, așa.
0: Ești vinovată, nu vezi?
4: Știu. Tot ce se întâmplă rău, eu sunt vinovată din comună, că eu sesizez.
1: Deci tu ai fost certată în Consiliul Local că ai făcut sesizare la Garda de Mediu, da?
4: Da, da.
1: Doamne ferește!
4: Da, nu sesizez, nu certat. nu pot să vă mai redau.
1: În loc să pună primăria niște camere ca să nu mai arunce lumea cu mizerii, că vorba e, zona este superbă și distrugem natura, o transformăm în ghenă de gunoi. Deci tot
4: domnul care... Daniel, da, camere sunt, doar faptul că acolo gunoaiele s-a aruncat cu foia și cu acordul domnului primar. Deci nu s-a dus, nu credeți că s-a dus oricine să arunce acolo la voia întâmplării. Nu, a fost și a dat acordul domnul primar.
5: Da, voi dați de acest domn primar, Simona?
4: Dăm, mereu dăm.
5: Fii atentă, rămâi un pic pe fir, fii atentă ce mesaj am primit apropo de faptul că voi măcar îl contactați pe primar.
6: Bună dimineața, băieți, Luminița din Pitești. Ce să vă spun, la țară, chiar la țară stau, într-un sat, se cheamă, de fapt este Cătun, dealul Bogdanului, aparține de comuna Cocu. Bârfele de aici spun că domnul primar, înainte de alegeri, este un băiat la vreo 27-28 de ani, tot umbla prin Cătune, prin sate, prin comună, să-l alegem că va face și va drege. Și vreau să spunem că de când l-am ales primar, deci sunt doi ani de zile, nu l-a mai văzut nimeni la culoare. Și dacă mergi la primărie, trebuie să faci programare, să vorbești cu domnul primar, pentru că la 2200 de locuitori, domnul primar este foarte, foarte ocupat.
5: Deci, Simona, tu cumva ești o privilegiată, să știi.
4: Sunt, pentru că fac parte din echipa de consilieri și atunci, vrând nevrând, o dată pe lună, măcar la o ședință, ne vedem.
5: Am înțeles. Oamenii cinați din sat, ce zic vis-a-vis de pățania asta voastră?
4: Păi, ce să vă spun, oamenii într-adevăr au primit stupefiat acest cadou pe banii noștri, să spun așa. Oamenii nu prea pot să spună, nu vreți să știți câte mesaje în privat, cât mă sună oamenii, haideți, Doamne, uitați ce avem, ce am pățit, dar nu pot să spună, pentru că în momentul în care se duc la primărie sunt constrânși. I-ai scris lui aia pe Facebook, i-ai aprobat postarea. Stai așa, că ți-a arat eu.
1: Există
4: agenda, cine a dat like, cine a comentat, cine... Deci umblă cu constrângeri, cu intimidări, cu din astea.
1: Da, uite, cineva...
4: Nu este primarul tuturor.
1: Se zice că în toate zonele țării gunoaiele se aruncă cu voia primarului.
4: Da.
1: Și eu cred că e și un calcul electoral aici, adică în comune, ca primar nu poți să te pui rău cu ăia care sunt foarte răi. Că cine aruncă gunoaie e un om agresiv, rău, care poate să-ți ducă vorba, să te facă din primar neprimar. Și, deci eu cred că e un calcul electoral aici. Hai mă, lasă-l așa, că mă mai votează și data viitoare.
4: Eu zic, când ești primar, îți asumi și trebuie să ai toate pârghiile ca să poți să lucrezi cu toate categoriile de cetățeni. Și cei mai puțin ortodoxi, să spunem, și cei ortodoxi. Plus și ești primarul tuturor când ești acolo.
1: În unele cazuri, deșeurile provin din construcții sau activități industriale ale unor firme care sunt sponsori politici apropiați ai conducerii primăriei.
4: Da.
1: Și atunci
4: Nu
1: poți să-i amendezi pe aia care te-au sponsorizat. Lasă-mă să arunce resturile de la...
4: Da, poți să ai o discuție cu ei în particular, îi chem la tine și le spui că altfel nu poți să fiu rău și cu ceilalți.
5: Simona, cum vezi ieșirea din situația asta voastră?
4: Eu spun, până să intru în această politică, ca să nu o numesc altfel, mă gândeam că ne vom face bine. Acum vreau să vă spun cu mâna pe suflet că noi, ca nație, ca țară, nu ne vom mai face bine niciodată.
1: Doamne,
4: suntem
1: trist.
4: Prea adânc afundați în toată treaba asta. Dacă într-o comună cu scriptic 5500 de locuitori, faptic vreo 3000 și ceva, se întâmplă lucruri destul de grave, cum se întâmplă la noi, nu vreau să știu ce se întâmplă la oraș sau la nivel de țară.
5: Uite, Paul zice, la noi în comună, noul primar a făcut cea mai puternică investiție. 2 puncte, iPhone 17 Pro pentru toți din primărie să poată comunica. 50.000 de lei într-o comună.
4: Da. Sunt multe. Astea sunt mici. ca să încep să faci un drum, să betonez în luna sfârșitul noiembrie, începutul lui decembrie și să îmi răspuns mie când am întrebat, dom'le, dar vine frigul, n-ai știut, e decembrie. A, nu, că așa a spus constructorul, că putem turna până la minus 5 grade. Iar acum când a turnat banda 2, am spus, dom'le, dar atunci ne-ai ținut 28 de zile la semafor, câte 20 de minute pe iarnă cu motorul pornit la 10 lei litru de motorină. Zicea, nu, că acum e cald și s-a uscat mai repede, ne-a dat drumul la 7 zile. Păi parcă spuneai că este pentru frig, se toarnă când e frig. Acum se toarnă când e cald, deci nu...
1: Dar să știi că sunt și primari din județe precum Vrancea sau Vaslui, văd aici pe recorder, care au adunat deșeurile de pe câmp și le-au descărcat în fața porții celor care le-au aruncat. Pentru că se poate identifica vinovatul, păi te duci acolo, faci o investigație în gunoi. Că știi cam cine a construit, găsești o factură, găsești o chitanță în mormanele alea abandonate.
4: Așa este. Plus că sunt de luat vederi toată comuna.
1: Exact. Plus că se pot confisca mașinile care au transformat, au transportat gunoi acolo în natură.
4: Da.
1: Da. Ilegal.
4: Așa este.
1: Mulțumim, Simona.
4: Cu drag.
1: Să sperăm că la Asău, da, conducerea județului, prefectura, garda de mediu. Vedeți ce se întâmplă la Asău, că doamna, da, a venit garda de mediu să...
4: A fost în trei rânduri, pentru că prima dată domnul primar a spus că nu știe cu este terenul, deși știa. A doua oară a venit, pentru că eu am sesizat că s-a făcut decât un șant. Și a treia oară a sesizat într-adevăr ceea ce am spus eu, că în urma acelui șanț de un metru adâncime, tot pământul s-a turnat peste deșeuri. Și atunci s-a pus într-adevăr amendă.
1: Este o crimă ecologică ce se întâmplă, da. Și da. Poate ne ascultă cineva de la Garda de Mediu, Simona de la Asău, care este și consilier local acolo, a făcut această sesizare. Sperăm să se ia măsuri, să nu se mai întâmple distrugerea naturii.
5: Da. Bine, Simona, mulțumim că ești cu noi.
4: Vacanță bună.
1: La revedere,
5: pa, pa. Ne ții la curent, Simona, da?
4: Da, da.
5: Bine, ceau, pa. E 9:37, Daniel, e târziu rău de tot. Hai, mai dăm un calup și după aceea facem și hitul monstru.
1: Da, bineînțeles.
5: Hai, ne întoarcem imediat, în câteva minute.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte.
8: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
9: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools. Tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
12: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
13: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
14: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
15: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: afară, trebuie să aibă hitul monstru al verii. Și îl facem noi aici frumos la Radio Zoo. Avem o piesă de spart farfurii. Piesa grecească.
1: Câștigătoarea zilei de ieri. E a doua zi consecutivă.
0: Constantinos Argyros.

0: băiat tânăr, are 40 de ani.
1: Da, ai văzut ce băiat frumos.
0: Așa, așa. Cum fac, mă, grecii ăștia? Și ăsta, și ălălalt, cum îl cheamă? De bine pe la asta la palatului la noi.
1: Nicuș Vertis.
0: Așa. Ce mănâncăm oamenii ăștia de la tașa?
1: Ulei de măsline.
0: Bine.
1: Care are vitamine.
0: Asta este prima piesă de votat. 021 409 1900. Dari Dari. Cât am făcut matinal cu Daniel, am învățat și eu cu nât în greacă se pronunță
1: D.
0: D. Asta e a doua, Daniel, e tot plăcerea sufletului tău?
1: Da, este tot o plăcere, mă bucur de amândouă. Accent, piesa nouă, ceva pe nostalgie.
0: Se numește Sunt nebun după tine.
1: Mad About You.
0: Ascultați-o, dacă vă place, o faceți.

Bună piesa asta, nou single Accent. Sunt nebun după tine. A doua propunere pentru astăzi la hitul monstru al verii. Haideți, faceți-vă

0: românească?
1: Da.
2: Bine, bine. Iasas, iasas.
0: Mulțumim, 1-0 pentru Dari Dari. Alo, cine?
2: Bătălia titanilor.
3: Alo, bună dimineața, Calimera, Liviu din Arad.
0: Salut.
2: Calimera, Calimera, Liviu din Arad.
3: Votez cu piesa lui Buzu, piesa grecească de la...
0: Mersi, omule, mersi, spor la treabă, 2-0 pentru Dari Dari. Zic bine, da?
4: Dari, bună dimineața!
0: Dari. Bine ai venit!
2: Să rămână!
4: Mădălina din Constanța sunt, votez cu piesa lui Buzu, normal, Atena, viața mea.
2: Atena, bun. Atena!
0: Dari Dari, 3-0, ce rușine momentan! Alo, bună!
5: Bună dimineața!
0: Salut!
5: Din Oradea, Marius, cu salut, respect.
0: Salut, Marius.
2: Salut, Marius.
5: O să salut, o să votez cu accent, să ne văd după tine.
0: Ții suspansul, 3-1, mersi, Marius, spor, pa, pa,
2: bine, pa.
0: Alo, cine?
6: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, hai cu sus, cu energia, nu ne coborâți așa.
6: Nu vă cobor deloc, votez cu accent.
2: Accent.
0: Deci 3-2, se poate întoarce roata în orice moment.
2: Poate,
0: te pupăm, îți mulțumim
2: poate.
0: Pentru vot.
2: Ambele amândouă împreună la un loc sunt bune. Bune rău de vară.
0: Bun, 3-2. Linia 2, cine?
7: Alo.
0: Salut.
7: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, doar ce te-ai trezit, ha?
7: Nu, sunt atât de muncă.
0: Îmi pare rău.
2: Ce muncești?
7: La birou.
2: La birou, la acte.
0: Noi încântați. Ia zi, facem 3-3 sau facem 4-2?
7: Nu, e vară, e frumos, facem 4.
0: Facem 4,
7: Dari, Dari.
0: Dari, Dari. Bine, din mulțumim, București. Spor la treabă, că ai nevoie.
2: Dari, Dari.
0: Pa, pa, pa, ultimul telefon, poate. Vedem, 4-2, alo.
2: Iasas, iasas.
8: Salut, salut, băieți. Salut, Daniele, salut.
2: Calimera, Calimera.
8: Am sunat și ieri și rămân la aceeași părere. Când zici Grecia, zici Daniel Buzdugan, Calimera, regele Greciei.
2: Iasas.
8: Dari, Dari.
2: Dari, bine. Dari, Nicos. Nu, Nicos,
0: mulțumim,
2: Constantinos Argiros.
0: Mulțumim, gata, a doua zi la rând pentru Argiros, Dari,
2: să
0: Dari.
2: Facem un video frumos să vadă și Argiros.

0: Ce este a? Ce zice în Dari Dari?
1: În Dari Dari zice, el e băiatul care îi propune fetei să lase fereastra deschisă noaptea ca să intre la ea.
0: Vreau să jefuiască sau...

0: ce?
1: Nu? S-o cucerească. Să-i spargă farfuriile. Din casă.
0: Ce unul mai în casă poate să o cucerească?
1: O fi frig afară.
0: Și asta e adevărat.
1: Că afară sunt ochi mulți.
0: E muncă multă, o facem la căldură. Asta este piesa monstru pentru ziua de mâine. Câștigătoare și astăzi la hitul monstru. A avut mână bună, Daniel. Bravo!
1: Mulțumim, mulțumim. E o piesă lansată acum o lună, cred.
0: Zic imediat. Acum două săptămâni.
1: Două săptămâni.
0: Deci și chiar e hit de vară.
1: Se cheamă în Grecia, stilul ăsta de muzică se cheamă nisiotica. Adică muzică insulară, de la țară, din insule. Cam cum să... întâmplă în perioada asta când se dă drumul la petrecerile sătești care se cheamă panighiri. Uh-huh. Panighiri sunt un fel de hram. Da, cum e hramul satului.
0: Panighiri înseamnă mâncare.
1: Da, duci
0: panighiri,
1: un pic.
0: Onigiri.
1: Onigiri e japonez, nu?
0: Asta zic, da. Hai că am vorbit de satele românești și am dat muzică din satele grecești. Numai la noi se poate întâmpla asta. Bine, este aproape ora 10. Daniel, îți mulțumesc pentru găzduire și astăzi.
1: A fost o plăcere.
0: Să și... sperăm că Mihai se face bine și că o să revină mâine. Dacă nu, asta
1: poate
0: este.
1: Poate vine și Emma din străinătate.
0: Băi, nu, nu m-am uitat la story-urile mei. Ce știu sigur este că momentan nu trebuie să dai niciun ban.
1: Da, că am zis că îi dau bani, am zis că îi dau 3000 de euro. Bine.
0: Da. Tot ce a postat ea momentan din... din vacanța asta, mini-vacanța din Palermo, a o poză din lift unde zice Arond Bruno Mars, venim. Atât.
1: I-am zis că-i dau bănet dacă se urcă pe scenă și e fată de trupă și le-a pe Bruno Mars și-l pupă.
0: Și după aceea ai venit și ai pulsat și ai zis, măcar 1500 de euro dacă ajunge
1: în fața scenei. N-a ajuns nici acolo.
0: Oricum, Emma, avem dovada mâine în cazul în care vrei vreun
1: dar știi ce a făcut
0: Daniel?
1: Un ascultător? Mi-a dat emoții.
0: Ce?
1: A făcut o...
0: Am văzut, a făcut AI-ul ăla.
1: Un AI cu Bruno Mars și cu Emma pe scenă. Am stat un pic să mă gândesc, băi,
0: norocul lui este că nu prea semăna fata aia cu Emma. Da, da. Bine, mulțumesc mult.
1: Pe mâine.
0: Ne auzim mâine dimineață. Mai dăm o tură și ne întoarcem imediat. M-a pupat.
1: Ciao!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
3: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
4: Firma Transilvania Boadin, Sighetul Marmației, angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Pornim împreună o nouă zi de vară cu muzică bună, hituri proaspăt intrate în playlist și o mulțime de motive să zâmbim. Afară se anunță cald, așa că nu uitați de lucrurile simple care fac diferența. Beți suficientă apă, purtați haine lejere și încercați să evitați soarele puternic la orele prânzului. Un strop de grijă înseamnă mai multă energie pentru tot restul zilei. Până la ora 14 vă țin companie cu cele mai bune piese, informații utile și o stare bună de vară. Dați volumul mai tare și rămâneți cu mine pe 89,3 FM. Bună dimineața!

Indiferent unde te poartă drumul, Siget FM este alături de tine. Fie că ești acasă, în alt oraș din România sau la mii de kilometri distanță, rămânem conectați prin aceeași frecvență. Ne poți asculta pe 89,3 FM sau online oriunde în lume. Zi de zi îți aducem muzica pe care o iubești, cele mai importante știri locale și informații utile, ca să fii mereu aproape de Maramureșul istoric și de locurile care înseamnă acasă. Siget FM e vocea de acasă oriunde te-ai afla. Iar în continuare vă propun să ascultăm un alt hit de Second Voice și Let Me Be pe 89,3 FM.

0: Vibes.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
4: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ay, bendito.
1: Ai pe cineva căruia vrei să-i faci ziua mai frumoasă? La Sighet FM transformăm mesajele tale în surprize care aduc zâmbete. Trimite-ne dedicația, un gând frumos sau melodia preferată la numărul de telefon 0754 208 208, iar eu o să o difuzez cu drag. Surprinde pe cineva drag, dă volumul mai tare și lasă muzica să vorbească în locul tău. Sighet FM e locul unde dedicațiile prind glas și emoțiile ajung la inimă.

Ești în trafic, siguranța este cea mai bună alegere. Conduc cu grijă, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte. Un moment de atenție poate face diferența și poate preveni un accident. Dacă veți radere, accidente, lucrări, blocaje în trafic sau orice altă situație importantă pe drumurile din Maramureșul istoric, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Informația ta îi poate ajuta și pe ceilalți șoferi să ajungă în siguranță la destinație. Hai să fim o comunitate responsabilă și să facem împreună drumurile mai sigure. Am primit un mesaj de la Ioan care ne scrie că avem control pe drumul din Crăciunești către Rona. În continuare aștept mesajele voastre, iar acum o super piesă, Rareș și Apus de Soare pe 89,3 FM.

Ai o afacere și vrei să ajungi la cât mai mulți clienți? Lasă-ne pe noi să-ți facem vocea auzită. La Sighet FM îți promovăm afacerea prin spoturi radio profesionale și campanii eficiente, gândite pentru publicul din Maramureșul istoric. Fie că lansezi un produs, organizezi un eveniment sau, nu știu, vrei să-ți faci brandul mai cunoscut, avem soluții potrivite pentru orice buget. Sună chiar acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și descoperă cum putem transforma mesajul tău într-o o reclamă care ajunge la mii de ascultători. La Sighet FM, promovarea se aude și dă rezultate.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale.

0: avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

Dragii mei, atenție la mesajele pe care le primiți pe telefon. O nouă tentativă de fraudă online îi vizează pe români, iar scrocii folosesc acum numele platformei ghișeul.ro pentru a fura datele bancare.

În mesaj, destinatarii sunt anunțați că ar avea de plătit o amendă pentru depășirea vitezei surprinsă de camerele de trafic. Mesajul conține un link către un site care imită foarte bine pagina oficială ghiseul.ro. Odată accesat, utilizatorii sunt îndemnați să introducă date personale și informațiile cardului bancar, care ajung direct în posesia infractorilor. Specialiștii în securitatea cibernetică recomandă să nu accesați astfel de link-uri și să nu introduceți niciodată date bancare primite prin SMS-uri nesolicitate. Așadar, fiți vigilenți, un simplu click pe un link fals vă poate expune datele personale și contul bancar.

Am revenit alături de voi și cu o informație de ultimă oră. Traficul este îngreunat pe strada Lucian Blaga, unde s-a produs un accident rutier în care sunt implicate două autoturisme. În urma impactului a fost fisurată o țeavă de gaz, iar autoritățile au intervenit de urgență la fața locului. Polițiștii dirigează circulația, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona dacă au posibilitatea și să respecte indicațiile echipajelor de intervenție. Vom reveni cu informații actualizate imediat ce vom avea noi detalii.

Am revenit cu informații despre accidentul produs pe strada Lucian Blaga. Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, fără persoane rănite. În urma impactului a fost fisurată o conductă de gaz, iar alimentarea cu gaz în zonă a fost oprită temporar până la remedierea avariei și eliminarea oricărui pericol. Polițiștii se află în continuare la fața locului, dirigează circulația și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Dacă tranzitați zona străzii Lucian Blaga, circulați cu prudență, respectați indicațiile autorităților și, dacă este posibil, alegeți o rută alternativă. Vom reveni cu noi informații imediat ce acestea vor fi disponibile.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
4: A stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

Dragii mei, avem și o informare importantă de la meteorologi. România intră treptat sub influența unui val de căldură care se va intensifica în următoarele zile. Potrivit ANM, până vineri seara, temperaturile vor crește, în special în vestul, sudul și sud-estul țării, unde disconfortul termic va deveni accentuat. În zonele afectate sunt așteptate maxime de 35 până la 37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade Celsius. Până atunci însă, pentru astăzi, mare atenție, Maramureșul se află sub cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 23. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de până la 70 de km pe oră, iar izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Dacă plecați la drum sau aveți activități în aer liber, fiți atenți la schimbările bruște ale vremii, iar în zilele următoare, pe măsură ce temperaturile cresc, nu uitați să vă hidratați, să evitați expunerea la soare în orele de vârf și să aveți grijă de copii, vârstnici și să nu uităm nici de animalele de companie.

Dragii mei, acum vreau să discutăm despre o piesă care a cucerit rapid publicul din România și este new entry în playlistul Sighet FM, Doamne Ferește, semnată de F-Charm și Teo Roz. Lansată în luna mai, melodia a avut un succes impresionant încă din primele săptămâni, depășind 4 milioane de vizualizări pe YouTube într-o singură lună. F-Charm a povestit că această colaborare nu a fost una planificată în detaliu, ci a venit firesc. Artistul a simțit că piesa avea nevoie de vocea și energia lui Teo Roz, iar după prima discuție și-au dat seama că sunt pe aceeași lungime de undă din punct de vedere artistic. Conform știrilor Pro TV, Doamne Ferește transmite un mesaj despre curajul de a merge mai departe și de a nu te lăsa influențat de părerile celor din jur. Melodia îmbină stilul autentic al lui F-Charm cu vocea puternică și expresivă a lui Teo Roz, iar rezultatul este un refren care rămâne în minte și o piesă care prinde foarte bine și în concerte, unde publicul cântă fiecare vers alături de artiști. Dă volumul mai tare și să ascultăm împreună F-Charm și Teo Roz, Doamne Ferește, aici pe 89,3 FM.

Serviciul Român de Informații vine cu o ofertă pentru tinerii care își doresc o carieră în domeniul securității naționale. În această sesiune de admitere sunt disponibile 116 locuri în cadrul unor universități de stat din România pentru viitorii specialiști ai SRI. Conform știrilor ProTV, locurile sunt repartizate în 11 universități, cele mai multe fiind în București, dar și în centre universitare precum Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Candidații trebuie să fie trecut deja prin procesul de selecție organizată de Academia Națională de Informații, care include interviu, evaluare psihologică, test de limbă străină și control medical. Printre condițiile de admitere se numără vârsta de cel mult 23 de ani, minim 7 la examenul de bacalaureat, cel puțin media 8 la purtare în liceu, lipsa antecedentelor penale și îndeplinirea criteriilor specifice instituției. Odată admiși, tinerii devin studenți militari și pe lângă pregătirea universitară, urmează și instruire militară. După absolvirea, aceștia se angajează să lucreze cel puțin 10 ani în cadrul sistemului. Este o oportunitate pentru absolvenții care își doresc o carieră în domenii precum informatică, securitate cibernetică și vor să îmbine studiile universitare cu pregătirea specifică unei instituții de securitate națională. În continuare vă invit să ascultăm un nou hit semnat Smiley, Reveria, pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar, un kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce caut sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: FM.
1: Oi!

Fly Project și Mic Corazon, bam, bam, bam, s-a auzit pe 89,3 FM, este la 12:08. Pentru această oră ți-am pregătit Analesco și Anișca Maia, Sorana cu Red Room, dar și Georgiana cu Sin la Dragoste și Emil Lasaria cu Balada. 0754-208-208, dacă doreți să faci o dedicație, să trimiți un mesaj cuiva drag, aștept mesajele voastre. Iar acum vă invit să ascultăm Morandi și Miss Kelly, Hallelujah!

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. cereale, șroturi concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8.30 și 17. Pentru informații suplimentare,

Delia și Ciao Ciao am ascultat pe 89,3 FM. Îți reamintesc că poți să-mi trimiți mesaje la 0754 208 208 dacă ai de făcut o dedicație, vrei să trimiți un gând frumos sau pur și simplu dorești să-ți asculti melodia preferată în playlist-ul Sighet FM. Mira și Lume ascultăm chiar acum.

13 și 4 minute, Vescan, Andrei Bănuță și Old Friend am ascultat aici la Sighet FM. Pentru această oră v-am pregătit The Moderns și ținem în minte The Kid LAROI cu Stay Connector, Tren de Noapte, dar și Vank și La Orice Oră. 0754-208-208, aștept mesajele voastre, iar în continuare vă invit să ascultăm o super piesă, un super hit, Costi featuring Adrian și Solo Tu.

După încheierea festivalului Beach Please, litoralul românesc pregătește o nouă atracție de amploare. Este vorba despre Nibiru, un concept de divertisment care își deschide porțile începând cu 16 iulie la Costinești. Conform știrilor ProTV, Nibiru este gândit ca o destinație de seară pentru întreaga familie și ocupa aceeași suprafață de aproximativ 210.000 de metri pătrați pe care s-a desfășurat festivalul Beach Please. Accesul va fi gratuit, iar vizitatorii vor avea la dispoziție restaurant, o promenadă, un par de distracții, zone de relaxare și spectacole în fiecare seară. Organizatorul Shelley spune că, spre deosebire de Beach Please, care se adresează în principal tinerilor, Nibiru este conceput pentru toate vârstele. Programul va include concerte cu artiști anilor 90 și 2000, show-uri aviatice, demonstrații cu parașutiști, fanfară și numeroase activități pentru familii. Locația va fi deschisă zilnic de la ora 18 până la 4 dimineața, pe tot parcursul sezonului estival. Așadar, dacă ajungeți vara aceasta pe litoral, după o zi petrecută la plajă, puteți continua distracția la Nibiru, noul proiect de entertainment care își propune să transforme serile la Costinești într-o experiență pentru întreaga familie. Iar acum un nou hit în playlistul Sighet FM, Grand Error featuring Antonia și Levitate.

0: Ție, Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Am primit și un mesaj de la Andreea pentru Marius. Dragul meu, să nu uiți că ești cel mai bun, mai ales când vii acasă cu ceva dulce fără să te rog. Te iubesc și îți trimit un zâmbet prin Sighet FM. Marius, cred că acesta este un hint. Îți spun eu, Doamne fer să ajungi acasă fără ceva dulce astăzi. Îți spun eu, sigur, sigur, crede-mă pe cuvânt. Aștept în continuare mesajele voastre 0754-208-208. Iar acum vă invit să ascultăm Becky featuring David Guetta și Crazy What Love Can Do pe 89,3.

Dragii mei, vă reamintesc că un val de căldură va cuprinde dreptat România, iar până la sfârșitul săptămânii temperaturile vor urca în multe regiuni la 35-37 de grade Celsius. În vestul și sudul țării sunt așteptate inclusiv nopți tropicale cu minime care vor rămâne în jurul valorii de 20 de grade. Pentru astăzi însă Maramureșul se află sub col galben de instabilitate atmosferică, valabil până la ora 23. Sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt ce pot atinge 70 de km pe oră și pe alocuri grindină. În intervale scurte, cantitățile de apă pot fi însemnate. Dacă sunteți pe drum sau aveți planuri în aer liber, urmăriți evoluția vremii și adaptați-vă deplasările la condițiile din teren. Iar odată cu instalarea caniculei, nu uitați regulile de bază, hidratare, haine lejere, evitarea expunerii la soare în orele de vârf și o atenție sporită pentru copii, persoanele în vârstă și, bineînțeles, pentru animăluțe. În continuare, The Motons și Ține-mă minte, ascultăm pe 89,3 FM.

Dragii mei, Delia revine în topuri cu piesa Analog, o melodie care nu este doar un hit, ci un mesaj puternic despre lumea în care trăim. Compusă de Delia împreună cu Alex Cotoi, piesa vorbește despre nevoia de emoții autentice și conexiuni reale într-o perioadă în care viața este tot mai dominată de social media și de inteligența artificială. Artista spune că s-a inspirat din schimbările rapide pe care le aduce tehnologia și din dorința de a păstra autenticitatea în muzică și în viață. Un detaliu interesant însă este că în piesă apare și o voce masculină generată cu ajutorul inteligenței artificiale, folosită intenționat pentru a crea un contrast între ceea ce este uman și ceea ce este artificial. Tocmai această idee face ca Analog să fie diferită de alte lansări din ultima perioadă. Cu un sound modern, dar și cu influențe retro, Analog confirmă încă o dată că Delia nu se teme să experimenteze și să transmită mesaje care dau de gândit. Iar acum dăm play uneia dintre cele mai interesante piese românești ale momentului, Delia și Analog, aici la SIGET FM pe 89,3.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
4: Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim mâine dimineață tot aici pe 89,3 FM cu aceeași energie bună, muzică de calitate și noi hituri în playlistul Sighet FM pregătite special pentru voi. Până atunci, nu uitați că Maramureșul se află sub cod galben de instabilitate atmosferică. Fiți atenți la schimbările de vreme. Dacă plecați la drum, circulați cu prudență și aveți grijă de voi și de cei dragi. Sunt Alexandra, vă doresc o după amiază minunată cu multe zâmbete, liniște și numai gânduri bune. Pe mâine!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: Am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Sighetul Armației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
3: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetul S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Depozitul Timar a fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: intră pe frecvență. Move your feet to the rhythm of the beat.
1: Move your feet to the rhythm of the beat. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor.

0: thing, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction, in a one-way direction.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism, toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
3: Cât

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
3: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support.
1: Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit

0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.
3: DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor.

0: iubirea am învățat ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna. E despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales, e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé.

0: cel mai fericit de pe pământ.
1: Simt Siget FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism, toate la pensiunea Roata cu Noroc. pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ție, Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Sece Mecanica Sighetul S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
4: DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: DJ Q intră pe frecvență. frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al

Don't you cry, please, please, give me one more try.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

0: 89,3 FM. Siget FM.
1: Let 'em march again. Welcome to

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la Pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la Pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Joniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Joniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Joniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Siget FM. Radio Siget FM.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spiri.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Sighet FM One Hit Radio.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: Sziget FM One Hit Radio.
1: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescan.
1: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring Vescan, la

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.